Välkommen till dagens andakt från Equmeniakyrkan och Radio Mösseberg. Jag heter Britta Blomdahl och ljudtekniker är Roger Andersson. Nu är vi mitt i sommaren och det är den fjärde söndagen efter trefaldighetens söndag. Och då är det ett väldigt intressant tema. Det heter att inte döma. Ja, det är ett tema som verkligen är värt vår reflektion. Därför att dömande har ju med vårt tankesätt att göra. Och det pyser ut antingen vi har tänkt eller inte. Att döma är lättare än att tänka, stod det på en liten bild jag såg. Och på en bild jämte så stod det så här. Lite med glimten i ögat förstås. Döm mig, men glöm inte att vara perfekt i resten av ditt liv. Ja, ni vet hur det är det där med dömande. Det är ganska lätt till. Så därför har vi anledning att fundera på detta. Och Bibelns texter och den här söndagens texter tar upp det från lite olika håll. Både ur perspektivet att vara den som känner sig dömd. Kanske skvaller eller nedsättande ord eller blickar som skapar distans eller ogillande. Den som drabbas kanske, ja, blicken fälls ner, blicken slocknar liksom. Och det kan också bli att man ser ner på sig själv. Så här står det i psalm 62. Bara hos Gud finner jag ro. Från honom kommer min räddning. Han är klippan som räddar mig. Min borg där jag står trygg. Hur länge ska ni ansätta mig, samfällt storma and, som mot en lutande vägg, en fallfärdig mur? Det har enats om att störta ner mig. De älskar svek och munnen välsignade, men i sitt hjärta förbannade. Bara hos Gud finner jag ro. Från honom kommer mitt hopp. Han är klippan som räddar mig, min borg där jag står trygg. Från Gud kommer min hjälp och min ära. Gud är min tillflykt, min starka klippa. Sätt alltid din lit till honom, du folk, och öppna ditt hjärta inför honom, för Gud är vår tillflykt. Så hade psalmökt, min starka klippa. Sätt alltid din lit till honom, du folk, och öppna ditt hjärta inför honom, för Gud är vår tillflykt. Så hade

Den gamle prästen Lennart Koskinen har sagt så här: min viktigaste insikt i livet är att varken mitt eller andra människors värde ligger i vad de gör, utan vad vi är. Du är värdefull och nästa person som du möter är också värdefull. Det är viktigt att se det. Det är en del av vad de här texterna idag vill säga. Men också förstås så är det att leva rätt. Det som Gud liksom väntar sig av människan. Gud förväntar sig att vi ska följa det goda som han vill. Så här säger han i Hesekiels bok: vänd om, vänd er bort från era brott så att det inte får er på fall. Sluta upp med alla era brott. Skapa ett nytt hjärta och en ny ande. Inte vill ni väl dö, israeliter. Jag önskar ingens död, säger Herren Gud. Vänd om så får ni leva. Ja, det här betyder förstås att Gud har en stor tilltro till oss.

kanske större än vad vi klarar av. Men just det där, att Gud så tror gott om människan, det är ett väldigt bra exempel för oss att följa. Att förr tro på människor än att misstro dem. Det innebär ju naturligtvis inte att vi inte får säga ifrån. Det gör ju Jesus också ofta. Och det är en självklarhet att vi behöver göra det. Men jag tror snarare att det handlar om vilken miljö vi är med och skapar. Om vi är med och skapar en dömande miljö, då slår det säkert tillbaka av sig självt över vårt eget liv. Så här står det i Lukas 6:36. Jesus sa, var barmhärtiga, så som er fader är barmhärtig. Döm inte så ska ni inte bli dömda. Förklara ingen skyldig så ska ni inte dömas skyldiga. Frikänd så ska ni bli frikända. Ge så ska ni få. Ett gott mått, packat, skakat, rågat, ska ni få i er mantel. Med det mått som ni mäter upp ska det mätas upp åt er. Och så gav han dem också en annan liknelse. Kan väl en blind leda en blind? Ramlar inte då båda i gropen? Lärjungen är inte för mer än sin lärare, men när han är fullärd så blir han som sin lärare. Varför ser du flisan i din broders öga när du inte märker bjälken i ditt eget? Hur kan du säga till din broder, låt mig ta bort flisan ur ditt öga när du inte ser bjälken i ditt eget? Hycklare, ta först bort bjälken ur ditt öga så kan du se klart att ta bort flisan ur din broders. Ja, det är goda råd som vi får ifrån Jesus, hur vi ska se på andra människor. Och det finns en väldigt fin psalm i psalmboken som väldigt sällan sjungs. Men den är så här. Tar vi sten i våra händer när vi ser den svagas fall? Har vi straff i våra ögon så vår blick blir hård och kall? Har vi glömt vad vi förbrutit och vårt eget nederlag? Har vi glömt att vi ska svara för vår egen skuld en dag? Vi vill släppa våra stenar, räcka fram vår hand till stöd. Kristus kan ge blicken ömhet av sin kärleks överflöd. Vem av oss har inte fallit? Vem behöver ej en bror? Han som älskar ber oss alla att ge värme åt vår jord. Vi ber. Käre Gud, förlåt mig när jag har lätt att se fel hos andra. Påminn mig då om mina egna fel och ge mig ödmjukhet. Men ge mig också mod att våga ha tilltro till framtid och utveckling i människors liv, mitt eget och andras, i samhällets liv och i världens liv. Gode Gud, hjälp mig till att våga stå upp för vad jag tror är sant och rätt när jag kan det. Gud, ibland håller jag tyst för jag vet att jag själv inte är så generös som jag skulle vilja. Led mig i din kärlek som inte söker sitt utan som flödar, Gud, ifrån ditt centrum. Amen. Öppna ditt hjärta och ta emot Guds välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin frid och fred. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.

Ja, god morgon alla radiolyssnare här i Falköping. Vill du stödja oss? Vi behöver din hjälp för att kunna fortsätta och spela musik. De här som har skrivit, sjungit och spelat in, de behöver ju ha sin ersättning. Och för det behöver vi faktiskt ett bidrag. Du kan använda Swish som är enklast. 123-178-3729. Så här på morgonen efter andakten och vad som kommer efter så kommer vi att ta paus fram nu till strax före klockan 8 när det är dags för repris av den tidiga andakten här. Så att under tiden här så kommer vi att ta en paus i sändningarna. Men skulle du vilja ha musik här på morgonen så swisha det belopp du känner för till 123-178-3729 och ange då gärna morgonmusiken.

Ja, du kanske har märkt att det nästan är tyst här i radion. Det är lite kvitter i bakgrunden, men vi har alltså tagit paus. Och det beror på att vi behöver hjälp med att kunna betala de här som skrivit, sjungit och spelat in musiken som vi normalt lyssnar på. Så att skicka du ett belopp som du känner för till 123 178 3729. Så kan vi, när vi har fått in så att det täcker det här, återta musiken här på morgnarna. Det blir fortsatt paus här fram till strax före 8, då det är dags för repris av morgonens andakt.

Ja, du kanske har märkt att det nästan är tyst här i radion. Det är lite kvitter i bakgrunden, men vi har alltså tagit paus. Och det beror på att vi behöver hjälp med att kunna betala de här som skrivit, sjungit och spelat in musiken som vi normalt lyssnar på. Så att skicka du ett belopp som du känner för till 123-178-3729. Så kan vi, när vi har fått in så att det täcker det här, återta musiken här på morgnarna. Det blir fortsatt paus här fram till strax före 8, då det är dags för repris av morgonens andakt.

Välkommen till dagens andakt från Equmeniakyrkan och Radio Mösseberg. Jag heter Britta Blomdahl och ljudtekniker är Roger Andersson. Nu är vi mitt i sommaren och det är den fjärde söndagen efter trefaldighet söndag. Och då är det ett väldigt intressant tema. Det heter att inte döma. Ja, det är ett tema som verkligen är värt vår reflektion. Därför att dömande har ju med vårt tankesätt att göra. Och det pyser ut antingen vi har tänkt eller inte. Att döma är lättare än att tänka, stod det på en liten bild jag såg. Och på en bild jämte så stod det så här. Lite med glimten i ögat förstås. Döm mig, men glöm inte att vara perfekt i resten av ditt liv. Ja, ni vet hur det är det där med dömande. Det är ganska lätt till. Så därför har vi anledning att fundera på detta. Och Bibelns texter och den här söndagens texter tar upp det från lite olika håll. Både ur perspektivet att vara den som känner sig dömd. Kanske skvaller eller nedsättande ord eller blickar som skapar distans eller ogillande. Den som drabbas kanske, ja, blicken fälls ner, blicken slocknar liksom. Och det kan också bli att man ser ner på sig själv. Så här står det i psalm 62. Bara hos Gud finner jag ro. Från honom kommer min räddning. Han är klippan som räddar mig. Min borg där jag står trygg. Hur länge ska ni ansätta mig, samfällt storma and, som mot en lutande vägg, en fallfärdig mur? De har enats om att störta ner mig. De älskar svek och munnen välsignade, men i sitt hjärta förbannade. Bara hos Gud finner jag ro. Från honom kommer mitt hopp. Han är klippan som räddar mig, min borg där jag står trygg. Från Gud kommer min hjälp och min ära. Gud är min tillflykt, min starka klippa. Sätt alltid din lit till honom, du folk, och öppna ditt hjärta inför honom, för Gud är vår tillflykt. Så hade psalmförfattaren beskrivit det här. Att även om man blir ansatt på många håll så finns det någonstans att finna en trygghet. Men det är viktigt hur vi ser på varandra och också veta hur Gud ser på oss. Vi ska få lyssna till Ingemar Olsson som sjunger den här väldigt välkända låten. Du vet väl om att du är värdefull.

Den gamle prästen Lennart Koskinen har sagt så här: min viktigaste insikt i livet är att varken mitt eller andra människors värde ligger i vad de gör, utan vad vi är. Du är värdefull och nästa person som du möter är också värdefull. Det är viktigt att se det. Det är en del av vad de här texterna idag vill säga. Men också förstås så är det att leva rätt. Det som Gud liksom väntar sig av människan. Gud förväntar sig att vi ska följa det goda som han vill. Så här säger han i Hesekiels bok: vänd om, vänd er bort från era brott så att det inte får er på fall. Sluta upp med alla era brott. Skapa ett nytt hjärta och en ny ande. Inte vill ni väl dö, israeliter. Jag önskar ingens död, säger Herren Gud. Vänd om så får ni leva. Ja, det här betyder förstås att Gud har en stor tilltro till oss. Kanske större än vad vi klarar av. Men just det där, att Gud så tror gott om människan, det är ett väldigt bra exempel för oss att följa. Att förr tro på människor än att misstro dem. Det innebär ju naturligtvis inte att vi inte får säga ifrån. Det gör ju Jesus också ofta. Och det är en självklarhet att vi behöver göra det. Men jag tror snarare att det handlar om vilken miljö vi är med och skapar. Om vi är med och skapar en dömande miljö, då slår det säkert tillbaka av sig självt över vårt eget liv. Så här står det i Lukas 6:36. Jesus sa: var barmhärtiga, så som er fader är barmhärtig. Döm inte så ska ni inte bli dömda. Förklara ingen skyldig så ska ni inte dömas skyldiga. Frikänd så ska ni bli frikända. Ge så ska ni få. Ett gott mått, packat, skakat, rågat,

ni få i er mantel. Med det mått som ni mäter upp ska det mätas upp åt er. Och så gav han dem också en annan liknelse. Kan väl en blind leda en blind? Ramlar inte då båda i gropen? Lärjungen är inte för mer än sin lärare, men när han är fullärd så blir han som sin lärare. Varför ser du flisan i din broders öga när du inte märker bjälken i ditt eget? Hur kan du säga till din broder, låt mig ta bort flisan ur ditt öga när du inte ser bjälken i ditt eget? Hycklare, ta först bort bjälken ur ditt öga så kan du se klart att ta bort flisan ur din broders. Ja, det är goda råd som vi får ifrån Jesus, hur vi ska se på andra människor. Och det finns en väldigt fin psalm i psalmboken som väldigt sällan sjungs. Men den är så här. Tar vi sten i våra händer när vi ser den svagas fall? Har vi straff i våra ögon så vår blick blir hård och kall? Har vi glömt vad vi förbrutit och vårt eget nederlag? Har vi glömt att vi ska svara för vår egen skuld en dag? Vi vill släppa våra stenar, räcka fram vår hand till stöd. Kristus kan ge blicken ömhet av sin kärleks överflöd. Vem av oss har inte fallit? Vem behöver ej en bror? Han som älskar ber oss alla att ge värme åt vår jord. Vi ber. Käre Gud, förlåt mig när jag har lätt att se fel hos andra. Påminn mig då om mina egna fel och ge mig ödmjukhet. Men ge mig också mod att våga ha tilltro till framtid och utveckling i människors liv, mitt eget och andras, i samhällets liv och i världens liv. Gode Gud, hjälp mig till att våga stå upp för vad jag tror är sant och rätt när jag kan det. Gud, ibland håller jag tyst för jag vet att jag själv inte är så generös som jag skulle vilja. Led mig i din kärlek som inte söker sitt utan som flödar, Gud, ifrån ditt centrum. Amen. Öppna ditt hjärta och ta emot Guds välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin frid och fred. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.

Du lyssnar på Radio Falköping. Den här veckan finns inget nytt program från Radio Mässbergsgården att sända, och därför så återgår vi nu till ordinarie musikprogram.

Hej, jag heter Bo Renstedt och jag medverkar i 10-12 varje måndag med ett inslag om fåglar. Vi får lyssna till olika fågelinslag och jag säger en kort presentation.

ska det bli hack när jag ska göra någonting. Då ska det haka upp sig. Alltid är det samma sak. Haka upp sig. Alltid ska det bli hack när jag ska göra någonting. Det är så typiskt.

guitar to pass some time. But late at night, when it's hard,

0: Ja, det är dags för Studio Botvid att ta över etern. Och det är ju gudstjänsten ifrån Pingstkyrkan i söndags ni ska få ta och lyssna till här.
1: Hej allesammans! Hej! Och välkomna på den första sommargudstjänsten här i Pingstkyrkan. Alltså den första gudstjänsten som är klockan 18. Lite enklare, lite färre saker som händer i gudstjänsten. Och kanske lite färre folk, men absolut lika stor möjlighet att få möta Gud och möta varandra. Och kanske nästan lite lättare att få kanske prata lite extra med någon nu när vi inte är lika många. Så med den möjligheten så tänker jag att man nu då kan få vända sig till sin granne och jättegärna bara dela: vad ser du mest fram emot om sommaren? Vad kul! Jag hörde det lite mummel lite här och där, så jag hörde att vissa saker delades. Vad roligt! Det finns, jag tror vi alla har något att se fram emot i sommar i alla fall. Denna gudstjänsten har vi familjen Agnason hemma på svensk mark, och det är så kul. Vi kommer få höra lite från hela familjen och så kommer Hanna att få predika. Så det ser vi jättemycket fram emot. På onsdag klockan 19 så har vi bön. Då har vi hela sommaren. Så klockan 19 så är det bön. Och sen nästa sommargudstjänst, nästa söndag klockan 18, så är det Charlotte Lundberg, vår barnpastor, som kommer predika. Och det är Kerstin Kristensson med ett team från, som brukar spela på RIA, som ska leda oss i tillbedjan. Så kom jättegärna då. Jag har glömt också, är det så att man har lite sprall i benen, vad heter det, myror i brallan, och känner att man vill göra någonting mer än att bara sitta på en stol under gudstjänsten, så har vi ett bord med lite pyssel där nere som jättegärna barn och äldre, om man vill det, får gå och sätta sig och pyssla lite. Det har vi under hela de här sommargudstjänsterna, alla sommargudstjänster också, så finns det bordet där. En till sak som jag ska informera om är att efter sommaren så har vi församlingsläger den första helgen i september. Och ta gärna tillfället idag att anmäla er i infodisken. Det finns ett papper där som man kan skriva på sig. Ta gärna tillfället också att fråga. Kolla schemat ligger uppe där, vad som händer. Man kan komma över hela helgen, sova över eller pendla om man vill. Men man kan också komma hela lördagen. Det är en väldigt fin dag för vår församling där vi får träffas lite närmare. Kanske få tid att ha lite längre samtal med människor i vår församling som man kanske inte hinner på kyrkfikat. Och så kommer vi få undervisning, seminarier från Bibeläventyret. Så någonting som jag tror kan tala till både ung som gammal. Så anmäl er jättegärna där. Vi ska snart få tillbe tillsammans, lovsjunga. Men jag tänker att vi ber för denna gudstjänsten. Åh Gud, tack att du är här. Tack att du vill möta med oss. Tack för att du vill möta med oss i det enkla, i det stora. Vad vi än är i våra liv så vill du möta med oss. Tack för att du vill möta med oss här ikväll. Jag ber att vi ska få öppna våra hjärtan till dig. Att vi ska få fästa vår blick på dig. Att vi ska vara redo för vad du vill ge oss, Gud, i våra liv. Så vill du möta med oss. Tack för att du vill möta med oss här ikväll. Jag ber att vi ska få öppna våra hjärtan till dig. Att vi ska få fästa vår blick på dig. Att vi ska vara redo för vad du

0: Åh Gud, tack för att ditt namn, i ditt namn finns det kraft, i ditt namn. Vi vill lägga hela våra liv. Vi proklamerar ditt namn över våra liv, över denna gudstjänst, över alla oss som är här. Tack Gud för att det är ditt namn. Ditt namn står fast, i ditt namn finns det makt. I ditt namn, det är ditt namn som kan frälsa Gud. Jesus, Jesus, vi älskar dig. Amen. Amen. Varsågoda och sitt om ni inte gör det. Nu så ska vi få välkomna fram familjen Agnesson. Woo! Hejsan, välkomna fram. Är det så att ni kanske vill dela lite hur ni har det i Thailand? Vad hittar ni på dagarna och hur känner ni, hur är det?
1: Ja, precis.
2: Absolut.
1: Det tänkte vi såklart göra. Vi är så glada att verkligen vara hemma i Falköping. Och den här kyrkan är ju hemma för oss. Vi ser vi har många hemma, men nu är vi ju extra hemma, vill jag säga. Så vi är jätteglada. Och vi ska berätta lite om hur våra dagar ser ut och olika, och lite om vårt arbete som vi gör i Thailand. Så vi ska se här. Ja, titta. Där kommer ju familjen upp. Ja, men som sagt, vi flyttade ju till Thailand i november förra året. Och har bott och arbetat där i Chiang Mai i norra Thailand. Och vi är jätteglada för det. Och det har varit höjdpunkter och det har varit dalar. Men vi mår bra och vi som familj har haft det jättebra. Men vi kan köra nästa här, ska vi se. Ja.
2: Vera, vill du berätta vad du ser på bilden?
3: Det är våra kompisar.
1: Vad gör vi där då?
3: Vi äter mat.
4: Men jag håller hålla.
3: På golvet.
2: På golvet, ja. Och vad äter vi med för någonting?
3: Med sked eller pinnar.
2: Med sked eller pinnar? Mm. Finns det några barn i de här familjerna som ni leker med?
4: Ja.
3: Tidus och Phoebe.
2: Någon mer, Vera?
4: Ja. Enjoy.
2: Enjoy, precis. Så de här två familjerna på bilden, det är ju de som vi kanske har blivit våra närmsta vänner, som vi har träffat mycket.
3: Ska, uh-huh.
2: Ska vi ha någon mer bild?
4: Ja.
2: Oj, vad det var suddigt. Vi checkade det inte på storbilden innan vi kollade. Men det gör inget. Vi får se om den kommer tillbaka.
3: Ja. Det är bara en vit bild.
2: Ja. Hann ni se vad det var på bilderna, Ted? Jag tror att ni får kanske berätta utan bilden då. Det var en bild från skolan, tror jag.
3: Sen.
4: MJ. Som Tessa.
1: Det är din lärare, Ted.
3: Ja.
2: Och vad tycker du är roligt att göra på preschool då, Ted?
3: Att kasta bollar i nät.
2: Kasta bollar i nät? Ja. Och Vera, du har ju gått på kindergarten. Vad heter din fröken?
5: Teacher Miranda.
2: Vad tycker du är roligt i skolan?
5: Att det finns studsbollar som man kan hoppa på. Och jag vet det.
2: Men Ted, vad pratar du för språk på preschool?
3: Thai.
2: Pratar du verkligen thai?
3: Nej. Okay. Nej, du har inte ens lärt dig thai. Ja.
1: Vad pratar ni för språk då?
5: Engelska.
2: Engelska, ja, precis.
5: Ja. Vad vet jag.
2: Vad tror vi? Ska vi tro att det kommer några mer bilder eller ska vi... händerna upp ovifrån. Men vi har ju några kollegor också i Thailand. Vilka är det?
5: Det är Johan, P, Axel, Felix. Och vilka mer?
2: Aron?
4: Axel.
2: Axel, ja precis.
6: Precis, det kommer lärarna.
2: Ja, det kommer ju från era skola. Och så tror jag nästa bild.
5: Det är jag och Johan.
2: Det är du och Johan. Och Johan är ju vår kollega. Har vi bott nära eller långt ifrån Johan?
5: Nära, supernära.
2: Mm. Vi har ju bott nära familjen Eriksson som är våra kollegor.
5: Ja.
2: Är det något annat som ni vill berätta, Ted och Vera, om Thailand?
5: Det är kul där.
2: Det är kul där. Mm.
5: Och det stället finns det alltså elefanter.
2: Ja.
4: Och det finns en gunna där. Det är den.
5: Ja, man vet det.
2: Bra jobbat. Vet ni, nu tränar jag. Jag får ge micken till pappa.
6: Jag kan ta den. Den står kvar.
1: Ja, precis. Så detta är liksom vardagen.
5: Man vet det.
1: Ja.
5: Nej.
1: Vi ska sänka den gröna micken.
2: Mjuta den gröna lite där.
1: Ja. Ja, men precis, det är lite små glimtar från våran vardag. Det har varit mycket relationsbyggande. I Thailand så är det jätteviktigt att äta tillsammans. Så det har vi fått göra för att möta människor och vara nära de som har varit runt oss. Men vi kan ta nästa bild. Vi är ju utsända av Falköping i våran utsändande församling. Och vi är så glada för det. Men vi jobbar ju för Ibra. Som jag vet att vi som församling vet mycket om. Vi har ju Ibra-missionärer här som har varit ute i många, många år. Och är våra förebilder. Men vi är så glada att få jobba med Ibra. Som är en organisation som är byggd på Guds ord som tar kallelsen att nå de onådda på allvar och att få gå ut till dem. Och vi tycker det är så häftigt att vi får vara med och ge kraft och styrka och vara med och träna och hjälpa kyrkor och andra organisationer i Thailand och i Asien att ge Jesus vidare, att berätta om honom. Precis.
2: Det här är en del av liksom Ibras strategiska plan för de kommande 5 åren. Och vill man höra mer om den så kan vi skicka. Det finns mycket att läsa. Jag tänkte bara visa kort på nästa bild. Bara för att ge en kort liksom bara grunden på något sätt för vilka vi är. För jag vet att många, många känner ju verkligen till ganska mycket om Ibra. Men också så har Ibra gjort en resa. Man kan säga att det här kallar vi för våra pelare. Vi jobbar alltid med att gå till de minst nådda. Vi jobbar med någonting som vi kallar lärjungaresan eller DMM som handlar om att lärjungar kan göra lärjungar. Det är vanliga människor som får dela evangeliet vidare till människor runt omkring sig. Och man använder media som ett verktyg. Och det tänker vi bara liksom härligt att få dela den bilden. För att många kanske tänker att det är radio vi gör. Och vi gör ju ingen radio faktiskt, varken Anton eller jag. Men vi använder, när vi jobbar med våra partners, så använder vi media som ett verktyg. Och det är ett väldigt effektivt verktyg för att nå till platser där människor ännu inte har fått chansen att höra om Jesus. Och det kan ju vara radio. Många partners jobbar till och med kortvågsradio. Har vi partners som jobbar med för att det är det som funkar i deras länder. Men för många, många av dem vi jobbar med nu så handlar det mycket om sociala medier. Att det är det som kan nå ut och för att nå en ung generation med evangeliet. Vi kan ta nästa bild tror jag.
1: Precis, och nu är det lite suddigt, men vi jobbar med Disciple Journey, eller lärjungaresan som Hanna sa. Och det är liksom bibliska principer som vi får vara med och berätta om och träna i och få se våra partners, de vi jobbar med, applicera i sitt arbete. Och det finns också mer att läsa om och se om ni är intresserade. Men det är ett effektivt verktyg som vi har fått lära oss och få vara med och lära ut. Och det är direkt från Bibeln, vilket är väldigt häftigt och kraftfullt. Och här är ett exempel på när vi fick vara med och träna i detta. Här har vi en samling. Det är i Chiang Mai där vi bor, fick vi bjuda in olika partner. Så här är människor från, ska vi se, är det 7 olika länder? Ja, 7 olika länder som kom till oss. Så vi fick ha en vecka med träning. Berätta om de här Disciple Journey, eller lärjungaresan som vi jobbar med. Och vi hade träning i sociala medier. Och vi fick också lära känna varandra, vilket var jättehäftigt att vi fick lära känna dem. De är nya för oss, vilket var jättebra att få lära känna dem. Men också att de fick lära känna varandra och vi kunde bygga liksom en styrka och band från olika länder. Vilket är väldigt häftigt. Och nästa bild är ytterligare en resa som jag fick vara med. Och vi hade en resa till Nepal där vi hade grupper från Indien, från Mumbai och från Dhaka, Bangladesh, och en grupp från Nepal själva. Och där fick vi också en träning och vi fick studera Bibeln. Vad säger Bibeln om att göra lärjungar och hur får vi in det i sociala medier? Och hur når vi den unga generationen i de här gigantiska städerna som de kommer ifrån? Mumbai till exempel, som är en ny partner. Jag kan ta nästa bild där. Här har vi vårt underbara team från Mumbai. Det är ju en miljonstad. Det är så mycket människor som man kan liksom inte... Vi tycker att Bangkok är stort, men Mumbai är ännu större. Och det flyttar liksom in tusentals människor varje dag in i Mumbai. Och hur kan vi finnas där och som kyrka, som kristna, att dela evangeliet, göra lärjungar? Och det här är en församling som verkligen har börjat brinna för detta. Och vi får finnas med och ge dem kraft och vara med och utbilda dem och bara vara en rygg för dem att luta sig mot. Och vi kommer och gör vad vi kan in i deras arbete, vilket är jättehäftigt. Ja, och här tänkte jag bara ta med, här är när vi var i Nepal. Jag vet inte om några från barnkyrkan kommer ihåg att vi samlade in pengar och gjorde lite olika satsningar för en barnkyrka i Nepal. Så här är i våras här när jag fick besöka dem, vilket var jätteroligt, och fick vara med i deras barnkyrka och berätta vart jag kommer ifrån. Och vad kul det var att vi har fått lära känna varandra och ha band där och fick berätta om Bibeln för dem. Ja. Nu ska vi se.
2: Vi har också haft förmånen att jobba lokalt där vi har funnits. Och jag tyckte att det har varit otroligt gott att också få gå in i någonting på platsen där man är. Och bland annat då så har vi varit med i en församling och vi såg ganska stort behov där när vi kom. Att det fanns barn men de hade inte någon särskild central plats i den här församlingen och det var ingenting som ledarskapet riktigt hade hjärta för heller, utan de var där lite i periferin. Så vi fick möjlighet att gå in och under en period så har jag jobbat ganska nära ledarskapet i församlingen och ledde barnverksamheten och startade igång den och liksom fick driva den under ett halvår tillsammans med en lokal tjej då, som jag under tiden fick gå arm i arm med. Det har varit väldigt roligt. Vi har gjort många olika grejer, men det här är en bild från en workshop som vi hade en dag och bara liksom mata så mycket som möjligt om hur gör vi när vi leder barn. Gå till Anders. Hur gör vi när vi leder barn? Liksom, hur kan vi ge dem så mycket praktiska verktyg som möjligt? Och hur kan vi göra på olika sätt? Så att det har varit väldigt roligt i alla fall. Det här, jag tror vi hade nästan 25 stycken personer som var med som aldrig hade lett någon barnverksamhet tidigare. Hade vi med på den här dagen. Och 20 av dem är nu med i Teams och har barnkyrka varje söndag i den kyrkan. Så det är jätteroligt att få vara med och liksom
7: göra något konkret på platsen där vi bodde. Det var väldigt glädjefullt. Jag tror jag har någon mer bild här från, ja, det är också från samma träning när vi provade mycket. Vi gjorde mycket tillsammans liksom. För ni vet, när man är första generationen kristen, då finns det ingen som har visat än tidigare. Det finns liksom ingen förälder som har berättat om Jesus. Eller man har inte själv gått i söndagsskola eller barnkyrka. Ni frågar hur många har... För jag märkte att det finns ju inga barnbiblar i den här kyrkan. Så frågar jag de här människorna som ville vara med och leda barnen. Hur många av er hade en barnbibel när ni var små? Ja, men kanske 3 stycken av de här 25 som kom. Ni vet, det var jättesvårt. Spännande att bara få inse hur mycket, och jag är ju inte ens uppvuxen i kyrkan, men ändå så har jag ju på något sätt ändå vuxit upp i Sverige, åtminstone, och haft en relation till kyrka och till kristenhet liksom. Men de här har ingenting med sig sedan de själva var unga, så det har varit jättevärdefullt att få vara med och ge in och kunna hjälpa till. Och nu finns det en fin barnverksamhet faktiskt, med goda ledare, många nya och några lite mer erfarna. Så det har varit jätteroligt.
1: Ja, och nu efter sommaren, vi kommer vara i Sverige under juni, juli. Sen reser vi tillbaka till Thailand. Och ganska med en gång kommer vi flytta från Chiang Mai i norra Thailand till Bangkok. Vilket vi ser som jättespännande. Och både vi och Ibra ser att det är där våra partners finns. Det är där Gud börjar öppna dörrar. Det finns en ung generation som börjar ifrågasätta och fundera och öppna upp till andra saker. Så där vill vi kunna finnas på plats med våra partners och möta den här unga generationen. Och även gå in i andra arbeten som Ibra har varit med och startat. Och kunna finnas på plats, vilket vi ser som en jättestyrka. Och vi i Ibra ser också att nu har det ju blivit ett skifte i världen där mer människor bor i storstäder. Och hur tacklar vi det? Vart finns vi? Hur kan vi tänka mission i de här stora städerna? Mm. Och där får vi finnas med och vara från en liten stad i Falköping, va? En liten stad i Sverige, och finnas med i de här jättestäderna. Men vi är så tacksamma att Gud är med oss och leder oss, och att det finns människor där som finns kroka arm med oss, och vi kan hjälpa dem att nå sina egna och också finnas där och möta den här unga generationen. Mm.
7: Vilka stora städer är det du kommer jobba i främst, Anton?
1: Ja, precis. Hanna kommer ju ha lite mer ansvar för Thailand och Bangkok. Jag kommer resa lite mer under hösten och framöver. Bland annat till Mumbai som jag visar. Som också är en gigantisk stad, men det finns så mycket att göra och människor som vill göra det. Och även i Dhaka i Bangladesh kommer vi finnas med, och i Tokyo i Japan har vi startat upp ett arbete. Så det är jättespännande, och ja, vi förtröstar på Herren och ber för detta.
7: Ja, och jag håller mig ganska mycket i Bangkok, i alla fall i Thailand. Och kommer jobba med framförallt 2 projekt i Bangkok och 1 i södra Thailand. Så ser framtiden ut. Så det är mycket nytt för oss igen. Så om ni vill veta precis vad det är vi gör, så svarar vi precis, ungefär som innan vi skulle åka ut förra gången, att vi har ju inte flyttat dit än. Så vi har inga mer detaljsvar än så här. Men vi litar på att Gud kommer fortsätta och leda steg för steg. Och vi ser fram emot det som ligger framför.
1: Precis.
7: Ja, jag tror det finns en bild till. Om ni vill, vi skriver ju ett nyhetsbrev ibland. Finns det en bild till?
1: Ja, det ska det göra. Nej, den var tydligen inte med. Men det,
7: vi lägger upp den i slutet av gudstjänsten istället. Om man inte prenumererar på vårt nyhetsbrev, om man skulle vilja det. Eller om man vill följa vår vardag på Instagram. Och där delar vi ju lite mer enkelt livet och vardagen. Så.
1: Ja.
0: Igen. Ja, så kul att få höra om från hela familjen och vad ni gör, hur vardagen ser ut, men också vilka områden och allt som kommer hända. framöver. Jättekul att få höra. Vill man höra mer från dem så tänker jag att man säkert kan snacka om man har lite frågor efter gudstjänsten. Nu så ska vi få sjunga tillsammans och ta upp en insamling. Och vill bara påminna att vi som församling är ju faktiskt några, våra gåvor möjliggör för att de kan få göra det arbete som de gör i Thailand. Det är vi som, vi har ju ändå sagt som församlingen att vi är med, vi stöttar detta, vi tror på detta, vi tror att Gud vill göra någonting i Thailand. Så bland annat det går ju det vi samlar in våra pengar till, men med mycket annat också. Men jag tänker att vi gör en insamling, jag ber för det och så lovprisar vi tillsammans samtidigt. Åh Gud, tack för att du multiplicerar det vi ger, Gud. Tack för det lilla vi kan ge, det får du multiplicera. Du gjorde det med bröd och fiskar, du gör det med våra pengar, men du gör det också med våra gåvor och våra resurser. Så Gud, jag bara ber att det vi samlar in här idag, att det ska få multipliceras över hela jorden. Det ska få multipliceras här i Falköping. Att det ska gå vidare till att ditt rike ska få spridas här. Men också att det ska leda till att ditt rike ska få spridas i Thailand, i Nepal, i Indien. Alla dessa ställen, Gud. Tack för att du är god och tack för att du är den som försörjer och förser. Vi ger det vi har till dig. Vi ger det lilla och du gör något oändligt stort av dig, Gud. Tack Jesus. Nu lovsjunger vi tillsammans.

Tack Jesus för att du aldrig kommer svika oss. Wow. Jag ska flytta mig ifrån solen. Så. Det är verkligen otroligt fint att få vara i Falköping igen. Och det är så gott att se er alla och er som jag inte hann hälsa på innan gudstjänsten också. Väldigt roligt att bara se de här kärleksfulla ansiktena som vi är så tacksamma för att vi har. Och att vi får stå tillsammans med er är så otroligt gott. Jag nämnde ju det här med att när vi flyttade till Chiang Mai så började vi engagera oss i vår lokala församling där. Och vi klev in i barnverksamheten. Och i och med att vi gjorde det så var det absolut en stor del som handlade om att jobba med liksom ledarskapet i församlingen. Nya ledare som ville börja vara med och bygga barnverksamhet. Men vi har också själva varit mycket i barnverksamheten och haft barnkyrkan, jag och Anton, mycket för att starta igång, bygga en struktur, visa på exempel och så vidare. Och så en dag när vi hade barnkyrkan en söndag då, eller River Kids som det heter i den kyrkan. Då så skulle vi prata om sanning. Och så hade vi förberett några enkla sketcher som vi gjorde tillsammans. Där Anton i de här sketcherna då inte talade sanning. Och så tänkte vi att barnen får hjälpa honom och rätta honom. Ni vet hur han skulle ha gjort istället. Och vi tänkte att det här var liksom, ni vet, ett ganska tydligt sätt för att visa. Ett exempel var till exempel att han hade gjort sönder en leksak som var min. Och jag blev lite ledsen och undrade hur det gick till. Och han ville inte berätta att det var han som hade gjort det. Och sen så kände han att det var lite jobbigt, ni vet. Och så fick han fråga barnen, hur borde jag gjort istället? Och vi tänker ju att nu har vi lagt upp smashläge här. Nu kommer ju alla säga, du måste berätta sanningen. Men det var ingen som sa det. Ingen av de här kanske 30 barnen tyckte att det var alls viktigt. Och det var likadant med alla de här exemplen som vi gjorde. Så varje gång så fick vi fråga, vänd oss till Vera och fråga, Vera, vad tänkte du att han skulle ha gjort? Och Vera svarade direkt, tell the truth. Alltså hon tyckte, förstod ju liksom vart vi ville komma med det här. Men det var inte alls givet för resten av den här gruppen. De tyckte inte att det var något viktigt. De hade jättemånga bra förslag. Alltså, de tyckte istället att han skulle laga leksaken. Alltså, det är ju inte dåligt. Att han skulle fixa problemet. Ni vet, så här, göra det bra igen. Och det är verkligen inte fel. Det är bra att ta ansvar för det man har gjort. Men ingen tyckte att det var viktigt att berätta sanningen. Och efteråt så pratade vi om det här med några vänner. Och de försökte förklara då för oss hur många människor i Thailand ser sanning som relationell. Är inte det ett väldigt intressant uttryck? Att sanning är relationell. Så det de menar det är att det är viktigare att bevara relationen och harmonin än att faktiskt fastställa fakta. Och sanningen förstås genom relationer och genom sammanhang. För oss blev ju det här bara ytterligare en påminnelse om hur mycket av vårt tänkande som formas av den kultur vi växer upp i. Så saker som känns självklara för oss är inte självklara för alla andra. Men hur mycket av det som vi tar för självklart kommer från kulturen omkring oss? Och hur mycket kommer från Guds ord? För som kristna så kan vi ju inte nöja oss med att bara veta vad som är normalt i våran kultur. Utan förr eller senare behöver vi ställa en annan fråga. Och det är, vad är sant? Och inte, vad är sant enligt Sverige? Eller enligt Thailand. Utan vad är sant enligt Gud? Och det tänker jag att jag skulle vilja
dela lite tankar kring idag. Och om du är i din bibel så kommer vi befinna oss i Johannes evangelium. Men du kommer också kunna läsa bibelorden på skärmarna här. Vi ska börja med att läsa från faktiskt fyra ställen, alla i Johannes evangelium. Vi börjar i det fjärde kapitlet. För när Johannes berättar om vad Jesus har sagt om sanning, så förstår vi att det är inte bara ett tema här, utan sanning är verkligt central i Johannes evangelium. Så vi läser från kapitel 4 och vers 23-24. Men det kommer en tid, och den är redan här, när sanna tillbedjare ska tillbe fadern i ande och sanning. Sådana tillbedjare vill fadern ha. Gud är ande, och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning. Så går vi vidare till kapitel 8 och läser vers 31-32. Jesus sa till de judar som hade kommit till tro på honom: om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar. Ni ska lära känna sanningen, och sanningen ska göra er fria. Och så läser vi den kända versen från Johannes 14 och 6, där Jesus säger om sig själv: jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utom genom mig. Och avslutningsvis ska vi också läsa från kapitel 16 och vers 13. Där säger Jesus så här: men när han kommer, sanningens ande, då ska han leda er in i hela sanningen. Han ska inte tala av sig själv, utan bara tala det han hör. Och han ska förkunna för er vad som kommer att ske. Det vi läser här, det är att fadern söker tillbedjare i ande och sanning. Sanningen ska göra oss fria. Jesus själv är sanningen. Och sanningens ande ska leda oss in i hela sanningen. När Johannes berättar vad Jesus har sagt om sanning, så ger han inte oss en specifik definition, utan han visar oss en relation. Fadern söker människor som lever i sanning inför honom. Jesus är sanningen som vi får leva i, och anden leder oss steg för steg in i den sanningen, och den verkligheten gör oss fria. Och om det är sant att Jesus är sanningen, att anden leder oss in i den sanningen, och om den gör oss fria, då behöver det vara den sanningen som formar våra liv. Hur kommer det då påverka våra perspektiv, våra förväntningar, vem vi litar på och vilka vi lyssnar till? Perspektiv, för att börja där, handlar om hur vi ser på världen och det som finns runt omkring oss. Inte bara vad vi ser, utan hur vi tolkar det vi ser och hur vi uppfattar det. Och oavsett var vi befinner oss eller hur vi har vuxit upp, så formas vi ständigt av det vi är omgivna av. Och därför behöver vi våga fråga: varför tror jag det jag tror? Vad av det jag uppfattar som självklart kommer egentligen från den kulturella kontext som jag har vuxit upp i? Så vad av det jag tänker är självklart är egentligen bara självklart för att jag har vuxit upp i Falköping? Och vad av det du tror är sant och självklart kommer från din uppväxt, från det dina föräldrar har talat in i ditt liv, från skolan, från samhällets förväntningar, från platsen du befinner dig på? Alltså, varifrån kommer den sanning vi bär på? Har vi fått den från vår kultur? Har vi fått den från vår familj? Eller har vi fått den från Gud? För drygt en vecka sedan så satt jag med en thailändsk vän. Hon heter Fan. Och så pratade vi lite om nu att, ja, men hur det blir framöver. Och jag nämnde det att nu får jag ju vara lite på min vakt. Eftersom att
I Sverige så kör man på höger sida av vägen. Så nu gäller det att jag tänker mig för lite när vi kommer till Sverige. Och fan, hon bara tittade på mig. Och sen vänder hon sig till en annan vän och så säger hon: har du hört? I Sverige kör de på samma sida som i Laos. Och ni vet, det är så självklart för oss, tror jag, att vi kör på höger sida av vägen, eller hur? Och det gör man faktiskt i kanske 2/3 av länderna i världen. Men Fan har aldrig varit utanför Thailand, så hon känner ju inte till det. Och det är inte alls viktigt för henne att veta vilken sida man kör på i något annat land, liksom. Utan för henne så är vänstertrafik det normala, utom för vissa länder då, som Laos och nu även Sverige tydligen då, där man är lite annorlunda. Och poängen är liksom inte vilken sida som är rätt eller fel här. För jag gissar att några här till och med skulle sträcka sig så långt så att vi kallar vänstertrafik för att köra på fel sida av vägen. Men det är ju inte poängen, utan snarare bara det enkla i att vi formas så starkt och så tydligt av det som vi omger oss med. Av det som omger oss. Och vi bär alla på förutfattade bilder av världen. Så oavsett hur medvetna vi tycker att vi är, så blir vi präglade av våra kulturella perspektiv. Det är ibland som att vi har en lins framför våra ögon, och det är en kulturell lins som vi ser världen igenom. Och det behöver vi vara medvetna om, för det vi uppfattar som självklart, det går inte alltid hand i hand med det Gud säger är sant. Så om vi skulle byta ut den här kulturella linsen mot någon form av Gudsrikes lins istället, då kan det faktiskt vara så att en hel del saker kommer att skifta. Vissa saker som vi tänkte vara självklara kommer inte längre vara det. Och samtidigt så nämnde jag ju tidigare, ni vet, att sanning betraktas som relationell i Thailand. Och det är väldigt viktigt för oss att vara medvetna om för vår familj. Det är viktigt för oss för att det hjälper oss att möta människor. Det hjälper att lyssna väl. Men det är otroligt viktigt att vi inte på något sätt går in under det oket att göra det till våran sanning. För om vi tar på oss då någon form av Gudsrikes lins, så är inte sanning någonting som formas av varken relationer eller situationer. Utan sanning är en person. Det är Jesus Kristus. Det är han som är vägen, sanningen och livet. Och den heliga ande är sanningens ande som leder oss in i sanningen. I Guds ord, ni vet, så möter vi ju inte en förhandlingsbar sanning, utan en sann verklighet som vi får leva i. Men vi lever ju även här i Sverige i en tid där sanning ofta faktiskt kan uppfattas som någonting subjektivt och föränderligt. Men vill vi att Guds sanning ska vara vägledande för våra liv, då behöver vi lyfta blicken utanför oss själva, och vi behöver lyfta den lite längre för att inse att vi ser faktiskt inte allting klart. Vi behöver våga lyfta blicken högre än det som är allra närmast oss. Och då är det inte bara till Sverige, till vår familj, inte ens bara till vår församling. För allt det här kan innehålla väldigt mycket gott och väldigt mycket sant. Men den enda som är sanningen, det är Jesus. Så låt oss lyfta våran blick och låt våra perspektiv få formas av Guds ord, så att hur vi ser på världen, hur vi ser på människor och hur vi ser på vårt samhälle får präglas av en Gudsrikes lins. Och där möter vi Jesus, han som är sanningen som gör oss fria. Och om sanning då får forma våra perspektiv, så kommer det också forma våra förväntningar. Och våra förväntningar kan också ofta avslöja vilken sanning som faktiskt styr våra liv. Återigen någonting som jag var med om när vi flyttade till Chiang Mai. Så
lärde vi känna en fin familj och jag blev väldigt god vän med Oj, som mamman i familjen heter. Och vi blev ganska nära vänner och jag var jättetacksam för hennes vänskap. Det var bara någonting som skavde lite, som jag började tycka ganska snart var lite jobbigt, och det var alla hennes gåvor. Ni vet, hon hade så generös. Jag har aldrig varit med om någon som är så generös. Varenda gång vi möttes, och det var ganska ofta, så hade hon med sig saker, gåvor. Det var mat och frukt och grönsaker och det var växter och det var kläder. Det var gåvor till barnen, det var gåvor till hemmet. Även när vi inte möttes så kom vi hem och så hängde det liksom jordgubbar på dörren. Och då var Oj varit där och lämnat. Otroligt generös. Och jag sa, ni vet, i början lite så här, du behöver inte ge mig några saker och du behöver inte ge så mycket. Och hon tog ingen notis om det här, för jag, ur mitt svenska perspektiv, kände jag att, ni vet, min vänskap, den kostar ingenting, den är gratis. Du behöver inte ge mig någonting. Så en dag så frågade jag henne lite tydligare och sa liksom, du behöver verkligen inte ge gåvor. Jag är så tacksam för våran vänskap. Men då bara tittar hon på mig och säger hon, men jag ger ju för att Bibeln säger att jag ska göra det. Jag är ju generös för att det är vad jag uppfattar att Guds ord säger att jag ska vara. Det här är hur jag uppfattar att Jesus levde. Det här är vad jag tror att jag som kristen är kallad att göra. Och nu vet jag bara, ja, tack. Det är ju hon som har helt rätt såklart. Men jag, ni vet, med mina svenska förväntningar här på något sätt. Jag höll ju på att gå miste om välsignelse på grund av mina förutfattade meningar om vad som på något sätt var rimlig generositet. Men vart i Bibeln talar Gud om rimlig generositet? Han gör ju inte det. Snarare talar ju Bibeln om att ge allt. I den första kyrkan delade man på allt man hade. Men jag, ur min svenska kontext, tyckte att det började bli lite obekvämt mycket gåvor. Varför tänkte jag så? Jo, för att mina förväntningar var alldeles för präglade av den här världen. Och på grund av det höll jag på att inte bara gå miste om gåvorna som gavs, utan också om en otrolig vänskap. Mina förväntningar var så fel. För sanningen, det är ju att Gud aldrig talar om att vi ska ha rimliga förväntningar. Aldrig någonsin säger Gud, se till att ni har rimliga förväntningar på livet nu, så ska jag väl signa er lite lagom. Det är ju inte det han säger. Bibeln talar inte om någon form av rimlig generositet. Men på grund av några rimliga förväntningar som jag uppenbarligen hade på livet, på relationer med andra människor, på bönesvar, på vad Gud vill göra i mitt och andra människors liv, på vad vi ska få vara med om på missionsfältet, så riskerar jag att gå miste om vad Gud verkligen vill göra. Och därför vill jag inte ha några rimliga förväntningar. Jag vill att all form av rimlighet ska fly, det ska få lämna mitt liv. Jag vill ha sanna förväntningar definierade av skaparen själv. Och Gud, han säger att han har skapat oss till sin avbild. Vi är lika honom och därför är sanna förväntningar också gudomliga. För som Guds barn och som Kristi medarvingar ärver vi riket. Vi ärver riket tillsammans med Jesus. Så låt oss vara frimodiga nog att bygga våra förväntningar utifrån det. Guds rike är annorlunda från den här världen. När den här världen säger X så säger Guds rike Y. När den här världen säger spara så säger Guds rike ge. När den här världen säger planera, beräkna och förvänta dig ett rimligt resultat, så säger Guds rike, ge allt du har. Och så säger Gud, förvänta dig att jag ger dig ännu mer.
Vilka förväntningar vi har på livet, det är av stor betydelse. Förväntar vi oss att Gud kan göra mer än vad vi själva kan räkna ut? Att han kan leda våra liv i riktningar som vi inte hade planerat? Att han kan välsigna oss långt utöver vad vi själva hade tänkt? Förväntar vi oss ett liv där Gud verkar på riktigt? Eller förväntar vi oss bara det som känns rimligt? Jag vill inte leva med förväntningar som är formade av vad som skulle kännas rimligt. För jag är Guds barn. Jag ärver riket. Jag är Kristi medarvinge. Jag tillhör inte den här världen. Därför vill jag inte att den här världens sätt att tänka ska sätta ramarna för mina förväntningar. Utan jag vill leva med sanna förväntningar. Sanna förväntningar som formas av Guds ord och av vem Gud är. Och vem är han? Men han är mäktig. Han är universums skapare. Han är kungars kung. Han är den högste. Högre än någon annan. Och förstår vi att det är honom vi tillhör, så påverkar det våra förväntningar. Och förstår vi då innebörden av vem vi tillhör, så får det också konsekvenser för hur vi ser på oss själva. I Johannes kapitel 8, vi läste från kapitel 8 tidigare och vi återvänder nu till samma kapitel. Där talar Jesus om att han är världens ljus. Han säger det om sig själv, om den han är, och det provocerar fariseerna. Men vi ska läsa från kapitel 13, eller från vers 13, och se hur Jesus bemöter det här. Det står att fariseerna sa till honom: du vittnar om dig själv. Ditt vittnesbörd är inte giltigt. Jesus svarade: även om jag vittnar om mig själv är mitt vittnesbörd giltigt. För jag vet varifrån jag kommit och vart jag går. Ni vet inte varifrån jag kommer eller vart jag går. Vi kan ta nästa bild. Jag älskar hur Jesus bemöter den här anklagelsen. För när han blir ifrågasatt så börjar han inte att försvara sig här. Utan istället så säger han: jag vet varifrån jag kommit. Jag vet vart jag går. Med det sagt så behöver inte han övertyga människor om att han har rätt. Och anledningen till att Jesus vittnesbörd är giltigt och att det är sant, för det är just att Jesus vet vem han är. Han vet vem som har sänt honom, han vet vem han tillhör, han vet vart han är på väg. Och därför kan han stå fast även fast människor runt omkring ifrågasätter. Men vet vi varifrån vi kommer? Vet vi vem vi tillhör? Bibeln säger att vi är skapade av Gud, att vi är älskade av honom, att vi är hans barn, att vi inte är här av en slump, vi är inte bortglömda, vi är inte övergivna, vi tillhör honom. Och vi vet också vart vi är på väg. Vi tillhör Guds rike och då lever vi med ett evighetshopp. Vi är Kristi medarvingar. Vårt medborgarskap, det är i himlen. Och när vi vet varifrån, vet också vart vi är på väg. Vi tillhör Guds rike och då lever vi med ett evighetshopp. Vi är Kristi medarvingar. Vårt medborgarskap, det är i himlen.

duktiga vi är. Definitivt inte att vi alltid har rätt ord att säga tack och lov. Utan just detta att vi känner honom som har kallat oss, som har frälst oss och som har gjort oss till sina barn. För när vi vet vem vi tillhör, då blir det naturligt att vittna om honom. När vi vet varifrån vi kommer, då blir det naturligt att tala om honom. Och när vi vet var vi är på väg, då får vi också mod att leva för honom. Och den heliga ande, sanningens ande, han är sänd för att ge oss kraft att göra just det. Att vittna om Jesus. När vi vet varifrån vi kommer och vart vi är på väg, då blir det möjligt för oss att i kraft av sanningens ande leva sanna liv som berättar en sann berättelse om Jesus. Men runt omkring oss så tror jag kanske att ni håller med om att det finns många andra som också vill berätta sin berättelse. Många röster vill tala om för oss vad som är sant. Tala om för oss om vilka vi är, om hur världen ser ut, om vad som är möjligt, om vem Jesus är. Och flera av de här rösterna, de är också ganska högljudda. Och jag vet kanske inte riktigt hur många gånger egentligen under min egen uppväxt som mina föräldrar har sagt till mig, repetition är kunskapens moder. Känner ni igen det? Och repetition, ni vet, det är verkligen effektfullt när det kommer till inlärning. Det finns en kraft i upprepning. Och hör vi någonting tillräckligt många gånger, så börjar det till slut att kännas sant. Studier inom kognitionsvetenskap, de visar samma sak. Ju oftare vi hör ett påstående, desto mer sannolikt är det att vi uppfattar det som sant, även om det från början inte var det. Det är därför reklam fungerar, det är därför propaganda fungerar. Och det är därför rösterna vi lyssnar på spelar stor roll. För med så många högljudda röster runt omkring oss som repeterar sina egna narrativ, så finns det stor risk att lögn får fäste i våra liv. Så vilka röster lyssnar vi till? Är det samhället? Är det sociala medier? Är det andra människors förväntningar på oss? Är det våra egna rädslor? Är det Guds ord? Jag tror att djävulen, han är väldigt nöjd när han har fått upprepa sina lögner så många gånger att vi tror att de är sanna. Men för att återvända en sista gång till Johannes kapitel 8, så säger Jesus så här om djävulen. Han har varit en mördare från början och han har aldrig stått på sanningens sida. För det finns ingen sanning i honom. När han talar lögn talar han utifrån sig själv. För han är en lögnare och lögnens fader. Och sen fortsätter Jesus. Men jag säger sanningen. Jesus säger sanningen. Jesus är sanningen. Om ni har flugit så vet ni att man alltid får samma instruktion. Om syrgasmasken faller ner så ska du först sätta på den på dig själv innan du hjälper din granne. Inte för att du är viktigare än personen bredvid dig, utan för att du kan inte hjälpa någon annan att andas om du själv håller på att kvävas. Det här är ju en härlig liknelse, för den är applicerbar på flera områden. Och så även när det gäller det här med sanna röster. För det kommer vara svårt att vara en sann röst om vi själva lyssnar till högljudda, lögnaktiga röster. Det är svårt att tala hopp om våra egna tankar matas med hopplöshet. Det är svårt att tala identitet om vi själva har börjat tro på lögner om vilka vi är. Det är svårt att tala Guds sanning till andra människor om vi själva låter lögner forma våra liv. Jesus säger att den heliga ande är sann.

sanningens ande. Så om vi vill leva i sanningen behöver vi också ge sanningen utrymme att tala. Vi behöver låta Guds ord forma oss mer än kulturen. Och vi behöver låta den heliga ande forma oss mer än de röster som vill dra oss åt andra håll. Frågan är inte om vi kommer påverkas, utan frågan är av vem och av vad. Vem får tala starkast in i våra liv? Och vad är det som vi i vår tur talar in i andras liv? För det vi fyller våra hjärtan med, det är också det som kommer rinna över till människorna runt omkring oss. Så låt oss lyssna till sanningen. När våra perspektiv, våra förväntningar, vittnesbörd och röster är sanna, då tror jag också att evangelisation får bli naturligt. Då finns det nämligen inte längre någonting i uppdraget som handlar om prestation eller som handlar om tvång eller som handlar om måsten. Utan det handlar om att föra människor till sanningen. Sanningen är Jesus Kristus själv som förlöser frihet i våra och andra människors liv. När vi får leva sanna liv så blir det naturligt för oss också att vittna om sanningen. Vi får göra det med sanningens ande, med kraften som, från sanningens ande, med hans hjälp. Inte av tvång, inte av press, inte för att vi tror att vi måste, utan för att vi lever sanna liv och då kan vi med våra liv berätta en sann berättelse om vem Jesus är. Vi ska be tillsammans, vi ska fortsätta att lovsjunga tillsammans och vi kan också be för dig om du vill. Det gör vi gärna, vi vill gärna lägga våra händer på dig och be för dig. Kanske behöver du bli löst från en lögn som du har trott på. Då ska du veta att du har auktoritet i Jesu namn att befalla den lögnen att lämna ditt liv. Och då vill sanningens ande komma och fylla den platsen. Så låt oss stå upp tillsammans, låt oss be tillsammans och vi öppnar också upp böneplatsen här där vi kan få be för varandra om du vill att någon lägger sin hand på dig. Kanske ska vi få be för att du ska få ha den här gudsrikeslinsen så att du kan se världen och människorna runt omkring dig utifrån ett gudsperspektiv. Kanske behöver du som jag sanna gudomliga förväntningar på ditt liv som är definierade av skaparen själv istället för någon form av rimliga förväntningar som den här världen vill ge dig. Kanske behöver du också, och du vill också bara få vara ett sant vittnesbörd. Kanske längtar du efter att få definiera vilka röster som är de sanna i ditt liv så att du också kan vara en sann röst i andra människors liv. Vi ber tillsammans. Herre, jag tackar dig för den du är. Tack Jesus Kristus för att du är sanningen. Tack helige ande för att du är sanningens ande. Herre, vi tror på dig och vi vill att din sanning ska vara den som regerar. Vi vill att din sanning ska vara den som definierar vilka vi är. Så att ska vara den som leder hur vi lever våra liv. Herre, vi vill vara sanna vittnesbörd för dig. Vi vill leva sanna liv. Och jag tackar dig för att du vill hjälpa oss att göra det. Herre, de lögner som vi har trott på, de ber vi att de ska lämna i Jesu namn. Det finns ingen plats i våra liv för lögn. Vi vill bara ta emot av din sanning, Herre. Kom med din sanning, kom med ditt ord in i våra liv. Tack för den du är, Jesus Kristus. Amen.

0: Ja, du har lyssnat till en sändning ifrån Studio Bot vid Pingstkyrkans del av den lokala radion här i Falköping. Och det var söndagens gudstjänst ni lyssnade till. På torsdag och fredag 6 och 8 så kan ni lyssna till andakt ifrån Pingstkyrkan också.
1: Jag heter Marianne Arne och ni lyssnar på radion.

Du lyssnar väl på 10-12? Programmet där du får reda på vad som händer i Falköping. Varje vardag 11.50 med repriser på eftermiddagen och kvällen.

Välkomna, det här är en sändning ifrån Mösebergsgården, Falköping. Och det handlar om tipspromenaden som var den 23 juni. Det var en varm och skön sommarkväll igår och det var 264 personer som tog sig runt den här promenaden. 3 stycken hade 12 rätt och 11 stycken hade 11 rätt. Ja, vi gör vad som vi brukar göra, att jag börjar med den rätta raden här. Så har ni papper och penna redo så kommer den här och jag kommer upprepa den i slutet på den här sändningen också. Kryss. 1. Kryss. 2. 1. 2. 2. Kryss. 2. 2. Kryss 1. Sen har vi de rätta svaren då. Fråga 1. Gruppen heter Medina. Sen har vi fråga 2. En älg får vanligtvis 1-2 kalvar per kull. Fråga 3. GIF Sundsvalls supporterklubb heter Patronerna. Gotlands landsdagsblomma är murgröna. Det var fråga 4 det. 5:e frågan. Det giftiga ämnet som fanns i tändstickor var gul fosfor. 6:e frågan. Harry Potters R har formen av en blixt. Sen 7:e frågan här. Baguette är inte en ost. Opera sändes i världens första publika radiosändning. Fråga 8. Fråga 9. Island är Europas mest glesbefolkade land. Fråga 10. 6 barn förekommer i målningen Grindslanten. Och fråga 11. Paulus är inte en karaktär i Gamla testamentet i Bibeln. Och 12:e frågan, sommarplågan Lemon Tree gjordes av Fool's Garden. Sen har vi skiljefrågan då. 777 pusselord, kroppkakorna. Och så har vi vinnarna då. Linnea heter hon. Hallén från Tidaholm. Fredrik Kvist Tidaholm. Carina Nilsson Falköping. Ulrik Andersson Åsarp. Bengt Inge Velin Falköping. Så kaffebiljetter. Cecilia Gustafsson, Eva Blomgren, Kristina Bere Fransson, alla från Falköping. Paraply, Karin Gustafsson. Pusselord, Emma Nordström, Stefan Pettersson, Ingvar Larsson, alla här ifrån Falköping. Och priserna kan ju hämtas ut vid nästa tillfälle, alltså på tisdag nästa vecka då. Ja, men då tar vi väl den rätta raden här igen då. Kryss. 1. Kryss. 2. 1. 2. 2. Kryss. 2. 2. Kryss. 1. Ja. Så, där fick ni både rätta raden och de rätta svaren. Och även vinnarna faktiskt från Mösebergsgårdens tipspromenad. Nästa vecka blir ett nytt sådant här program. Ha det gott. Hej då.

0: morgon gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Jajamän, jag får harkla upp mig här inför den här sändningen. Välkomna hit till det här lunchprogrammet som vi kallar för just 10 i 12. Idag den 24 juni, det är onsdag idag också, och Johannes döpares dag är det idag. Inga som har namnsdag idag. Ja, vad innebär det att det är onsdag och 10 i 12 här då? Jo, det innebär att ni ska få information av mig om en liten stund här med lite allt möjligt. Och sen ska ni också få lyssna till Lars Bägerfeldts serie, historieserie om Gudhems och Uppsala öd del 2. Där han berättar om just detta. Så ser det ut i 10-12 idag, denna onsdagen den 24 juni. Och för er som undrar om det blir något tankar från hängmattan även denna sommaren. Ja, det är klart det blir. Absolut blir det det. Det kommer att bli flera veckor med värdar för programmet Tankar från hängmattan. Så var med på det, och det startar måndagen den 6 juli. Måndagen den 6 juli, vecka 28. Då börjar vi, och det kommer att vara värdar för programmet måndag, tisdag, torsdag och fredag. Och på onsdagar, som seden bör, eller seden sig bör, eller vad säger man, så kommer det vara samtal om forntiden onsdagar. Så ser det ut under flera veckor i sommar. Men än så länge så är det fortfarande 10 i 12. Och våran hemsida fnf.nu, alltid där. Den finns alltid där. Och just nu så kan man titta på och ta del av T-rört eller man kan lyssna på det också och läsa texten. Det samma med gubbasvepet, det kan man också läsa text och då lyssna till. Och mycket, mycket annat där. Och ett litet förslag också, om ni ändå är inne på vår hemsida så gå gärna in och kolla på play.fnf.nu. Där finns det massor med webb-tv-klipp. Alla möjliga olika webb-tv-klipp. Kan man gå in och titta på det här. Ja, det ska vi se. Det är säkert 13-14 år tillbaka i tiden som man kan, som det finns klipp att titta på. Så där kan man sitta en stund och kika. Och det tror jag går att kasta till tvn också om man har sån här Chromecast. Väl värt. Vår hemsida alltså fnf.nu. Gå in där. Ja, just det. Ni kan också på första sidan här så kan ni också ta del av den här presskonferensen som var häromdagen uppe vid, utanför Hotell Falköping, som handlade om handlingsplanen för ett bättre företagsklimat i Falköpings kommun. Också värt att kolla på. Lite evenemang tänker jag här nu. Kan väl vara på sin plats kanske. Och varför då inte kika på vad man gör i närtid? Ja, det är ju lite samma som jag säger här, men väl värt att upprepa. Dansbandsutställningen på museet som håller på ända fram till den 6 september. Där kan man gå in och kika på det på museet, och även då den här lokala bandutställningen, en miniutställning som är där också. Vad kan man göra mer då? Jo, man kan gå tipspromenader till exempel. Olleberg har ju på onsdagar, och igår var det uppe på Mussebergsgården. Och det är ju inte fel att göra, tänker jag. Sen har vi också folkparksfika den 25 juni här nu, så... Ja, det är ju imorgon här nu då. Då är det fika i Folkets park. Är det. Och det startar 18 och håller på till 21. Det är ju Nesko Jänkis och Falköpings Folkets park som ordnar det ihop. Och det är bilar och det är fika och mopeder och epa och allt, allt möjligt. som man kan då kika på där. Sen är det på torsdagskvällar, då är det ute i Alphems Arboretum. Och imorgon så, då är det Lennart Gren från Kvänum som kommer att spela och sjunga vad jag förstår här. Och arrangörer där är Sörby Floby Hembygdsförening. De har tipspromenad då också faktiskt. Och sen är underhållningen klockan 19 imorgon där. Traktor Race i Östra Tunhem 26. På, ja det blir ju fredag nu då. Och det är som sig bör också klockan 17 öppnar de där. Och ja, det är ju en folkfest. Det är ju så enkelt. Det är ju så trevligt. Och det är allt möjligt. De har ju servering på plats. Finns det där hamburgare, korv, fika. Och vill ni se vad det kostar och gå in där, så gå in på Östra Tunhems hemsida. Ja, trevligt. Som sagt, klockan 17 slår de upp portarna där. Sen har vi en utställning också, glasklar konst. Och det tror jag är, vi ska gå in och kolla på det där, 27 på lördag. Och det är ute i Agnesta, Galleriemura, som har den här utställningen. Och det startar klockan 11 och håller på fram till 16. Det är öppet på söndag också, ser jag. Är det. Väl värt att gå, åka dit och kolla på detta, såklart. Nu ska vi ha musik och det blir ju Lasse Stefans. Ingen plockar en maskeros.

Ja, då ska vi fortsätta där vi slutade förra veckan. Vi ska låta Lars Bägerfeldt fortsätta här och prata om Gudhem och Uppsala öd. Det är det näst sista programmet i den här serien. Sista programmet kommer i nästa vecka här i Radio Falköping.

Ja, om nu Uppsala öd användes av kungen så kan vi också utgå från att kungen emellanåt besökte de här platserna. Det är rent av så att vi kan utgå från att kungen besökte dem ofta och innerligt, för att inte säga hela tiden. Vid dessa Uppsala ödgårdar eller gods så finns det ibland säregna fornminnen som indikerar just detta. Skalunda ingick också i Uppsala öd, men då kanske vi inte tänker på att det var just Uppsala öd, utan vi tänker på den stora Skalunda högen som verkar vara en gigantisk kungshög från början av 700-talet. Även Hullsjön strax utanför Skaraborg ner mot Trollhättan ingick i Uppsala öd, och här har man också hittat en stor kungshög med guld inne i kammaren. Men det är från 400-500-talet. Och vid Gudhems kloster så har vi inte så långt avstånd, dels till den stora fornborgen på Mösseberg som är Skaraborgs största och även en av de största i landet, liksom vi har Holöja skans som är en kungshög i Gökhems socken, liksom att det är tämligen nära även till Olleberg och fyndet av Ollebergskragen. Av det skälet kan vi förmoda att kungarna ofta bodde på de här platserna, runt om på Uppsala öd där Gudhems kungsgård ingick. Men den ständiga frågan är ju även, hur uppstod allt det här och varför heter det på det sättet och hur gick det till? Även ifall vi ofta måste gissa oss till svaren, så finns det en hel del indikationer som kan styra oss åt rätt håll. Det finns så mycket som pekar på att det gamla Sverige bestod av två delar. Inte bara därför att kungen kallar sig för Svea och Göta rikes konung, att vi hade två olika skattesystem, att vi har kungshögar framförallt i dessa två områden, Västergötland och trakterna runt Mälaren. Utan det finns så mycket annat som pekar i samma riktning också. Om vi tar de här begreppen sviar och götar, vad det kan betyda för något, så är de flesta överens om att sviar, det är ett ord som egentligen betyder vi själva. Alltså de som ingick i försvarsalliansen, som byggde upp ledungsflottan, som stod för de här drygt 200 skeppen och som var organiserade i hund runt om alla bygderna, så att alla i princip ställde upp lika mycket av de självägande bönderna och de som hade trälar på sina gårdar. I Götaland var det lite annorlunda. Men det här ordet göt förekommer faktiskt i många olika indoeuropeiska språk. Från kelterna i västra Europa till slaverna i östra Europa och germanerna däremellan. Och försöker vi spåra ursprunget till det, så kan vi se det att innebörden tycks ha varit ädling, aristokrat, framstående person, någon av de högsta i samhället. Inte nödvändigtvis kungen, men hövdingar och andra aristokrater, de stora jordägarna, som kanske bara motsvarade runt 10% av befolkningen, eller kanske inte ens så många. Det innebar att för Mälardalens del så betonade man ledungsflottan, de som var allierade, vi själva, det vill säga sviar eller svear. Medan man däremot i Götalandskapen betonade jordägarna, de starka ståtliga aristokraterna och hövdiga familjerna som var götar. Mycket tyder på också att Uppsala öd utvecklades med tiden och att de som tillhör trakterna runt Mälardalen är den yngsta gruppen tillsammans med dem i Hälsingland. Så om vi då hoppar över den på Öland som vi inte känner till något ursprung om, återstår bara de 8 Uppsala öd i Västergötland, varav 7 stycken ligger i Skaraborg och 3 av dem på Falbygden med omnejd. Det finns många forskare som föreställer sig att det från början var 2 riken, 2 länder, Sveariket uppe i Mälardalen och ett Götarike i Götaland. Och sen slutar det så som det ofta brukar sluta, att den ena blir mäktig nog att erövra den andra. Men det finns 2 skäl varför det inte blev så just den här gången. Den ena orsaken är den fullkomliga bristen på uppgifter. Ifall nu någon kung hade varit så pass skicklig och duktig strateg
Det finns två skäl varför det inte blev så just den här gången. Den ena orsaken är den fullkomliga bristen på uppgifter. Ifall nu någon kung hade varit så

aldrig tycks ha skett. Det andra skälet är mer teoretiskt. En erövring är nämligen fullständigt omöjlig. När stater krigar från sen 1200-tal och framåt så sker det på ett helt annat sätt. När Sverige exempelvis införlivade Skåne, Jämtland, Härjedalen, Bohuslän i det svenska riket så kunde man rida ut på torget och säga till hela befolkningen att här har ni den svenska lagen, det är bara att följa så blir ni svenska medborgare på samma villkor som alla andra. Men för ett rike så går inte det. Ett rike består av frivilligt sammanslutna bygder och stamområden i ett enat försvarssystem. Ett rike är en försvarsallians som bygger på frivillighet. Man kan inte rida ner till skåningarna och tvinga dem att vara frivilliga. Vad ett rike däremot kan göra så är det att kuva omgivande riken som man har omkring sig och tvinga dem till lydnad, att betala skatter och att se till så att de inte vänder vapen emot de som har kuvat dem, utan att istället vara ett skydd, en barriär utåt ifall det skulle komma någon farlig angripare ännu längre bort, sådana som vi känner till som kom plötsligt, Genghis Khan, Romarriket och andra som kunde breda sig ordentligt, och då kunde det vara bra att ha en skyddsbarriär runt sitt eget rike, de som fick ta första smällen.

Hade nu sviar och götar gått till strid mot varandra, så hade den ena sidan kuvat den andra, tagit bort deras rikedomar och deras möjligheter. Men så är inte fallet. Båda områdena glänser när vi kommer fram till järnålderns slut och medeltidens början och enandet ett faktum. De har kvar alla sina värdigheter. Alltså har de aldrig blivit kuvade. Kanske är det så att vi behöver läsa Ynglingasagan en gång till i dess begynnelse, som just handlar om tillblivelsen av Uppsala öd, så kanske vi förstår hur det gick till. Här sägs det att ynglingaättens stamfar, han som startade den regeringstid som hans ättlingar sen skulle ta över, denna Yngve Frej för snart 2000 år sedan sägs ha byggt templet vid Uppsala. Och då menar jag såklart Uppsala i Tiondaland i nuvarande Uppland, där det sen var kvar 1000 år senare. Men det sägs därefter att till detta tempel så skänkte han alla sina gods och gårdar som skulle förbli dess rikedom och det som sen kungen skulle använda sig av i sin försörjning, i sitt ämbete. Och vi nu utgår ifrån att Uppsala öd på den tiden bara var de 8 stora godsen i Västergötland, så blir det här ganska förbryllande. Dels kan vi fråga oss, varför skulle han bara äga gods och gårdar i Västergötland om han inte vore västgöte, kom från kärnområdet i detta gamla rike här i Götaland? Men varför skulle han i så fall, om han nu var västgöte, varför skulle han då bygga ett tempel där uppe i Uppland? Varför byggde han inte här nere där han hade sina gods och gårdar istället? Dessutom så vet vi genom senare kröniker och källor att det var svearna som hade rätten att välja kung. Definitivt inte västgötarna. Det framgår tydligt från danska krönikerna runt händelserna som utspelade sig runt Ragnvald Knaphövde i början på 1100-talet, och västgötarna försökte blanda sig i kungavalet och svearna reagerade på en gång och sa att det var de och inga andra som sedan urminnes tider hade rätten att välja kung. Det skrev man alltså i Danmark. Ytterligare en faktor att ta hänsyn till i sammanhanget är den märkliga historien som säger det att Yngve Frejs moder, gudinnan Skade, som var gift med Njord, hon lämnade Njord, övergav honom och flyttade till Oden i Uppsala istället. Ytterligare någonting som pekar mot Uppsala i Uppland. Ja, det här låter onekligen som om Västgötaskolan skulle förlora striden om var vaggan stod någonstans. Men när vi läser mellan raderna för att försöka förstå vad är det egentligen som sker och händer, så kan vi få en helt annan bild av händelseförloppet. Yngve Frej, som jag nämnde, måste ha varit västgöte. Hans ättlingar var också västgötar. Det innebar att när svearna skulle välja en ny kung, eller om de så önskade vräka den sittande kungen och insätta en ny istället, så var de tvungna att ta någon av de ättlingar eller släktingar till den gamle kungen som var västgötar. Alltså, vilken kung man än valde, så blev det en västgöte. Det här låter som garantier i ett avtal när två sidor inte riktigt litar på varandra utan måste säkra positionerna på något vis. Alltså, om den ena sidan får välja kung men bara från den andra sidan, då måste det bli rättvist. Om bara svearna får välja men bara välja en västgöte, då måste det bli rättvist. Och då kan vi förstå Yngve Frej, varför han på ett hedervärt sätt lät bygga Uppsala tempel i Uppland som den viktigaste platsen i landet, där man hade ting, riksblot och mycket annat. Den högsta instansen i landet placerades där uppe, men bara en månad vart 8:e år när det var dags för riksblot. I övrigt så hade kungen tillgång till Uppsala öd
fortfarande, precis som tidigare, som var den avkastningen som kungen använde sig av för att hålla sin personliga härstyrka vid liv och igång. Så då kan vi se att Sveariket hade egentligen två centrum. Uppsala tempel, som var viktigt en månad vart åttonde år, för religionens skull, för rättvisans skull på tinget och kanske mycket annat. Men det dagliga, det årliga, det funktionella som hade att göra med rikets försvar hade sitt ursprung i Uppsala öd och det självförsörjande ledungsflottan runt Mälardalen. På så vis så fick man ett utmärkt starkt rike som till och med biskop Adam av Bremen på 1000-talet hyllade och sa att svearna med alla sina stammar och sin organisation såg ut att bli de starkaste i Skandinavien genom sin förträfflighet och sin gamla kungaätt. Ja, hur gammalt är då det här egentligen? Om vi kan se att Yngve Frej ger förutsättningarna för ett enat Sverige som var två delar tidigare och att enandet skedde för 2000 år sedan där Uppsala öd, där Gudhem ingick bland de åtta tillsammans med Uppsala tempel var viktiga hörnstenar i organisationen som skulle hålla ordning och reda på bygderna. Så kan vi ju sen se hur allting klingar av och upphör i början av medeltiden. Men återigen frågar vi oss, när uppstod det här? Vad fanns före Yngve Frej? Faktum är att många av de här platserna var viktiga även tidigare. De tre Uppsala öd som finns på eller intill Falbygden tillsammans med bygden runt Dimbo visar på en rikedom både i guld och mycket annat samt stora mängder vapen i gravar eller som lösfynd som indikerar att här fanns det någonting säreget på samma sätt som det sen var under Uppsala öds tid men långt, långt tidigare. Vi kan spåra det under den första delen av järnåldern, under hela bronsåldern och in i bondestenåldern. Vi kan faktiskt säga det att förutsättningarna för Uppsala öd i Västergötland finns någonstans i mitten av bondestenåldern, ungefär en 2500 år före Kristi födelse eller rent av ytterligare några sekler tidigare under den period som kom efter gånggrifterna. Det låter hisnande, men det säger också att våra förfäder då kanske var skickligare och duktigare och mer välorganiserade än vad vi ofta föreställer oss.

Det handlade om Gudhems och Uppsala öd, del 2. Lars Bägerfeldts serie där. Ja, men det där var 10-12. Ni lyssnade till precis. Och jag som heter Roger Andersson, jag önskar er nu alla en riktigt bra och fin onsdag här. Och hoppas att ni är med imorgon, då är jag tillbaka. Samma tid, samma plats i eten. Men för här och nu, ha det riktigt gott. Hej på er!

Hej, detta är Tanja ifrån GS-facket. Glöm inte av att lyssna på Försprängsradion. Vi sänder vårt program den första onsdagen varje månad klockan 14.00. Ha en jättefin

Ja, man kan ju indela livet på många andra sätt. I den här lilla showen så har vi försökt indela livet på... Har ni också indelat livet nu? Har ni kommit överens? Ska ni gifta er? Med varandra? Det var trevligt. Är det ett lidande? Nej. Ett ilande? Ja, just det, mellan bord. Vi ska ställa oss här borta så vi inte stör. Ja. Det, gör vi inte det, då ställer vi oss där nere. Vi kanske kan komma till er allihopa. Vi gör showen där. Ja, där ser du hur lätt det är. Vi inviterade. Nåväl. Om vi indelar då livet till exempel i små sådana här kärleksstationer, då hittar vi en hel del. Vi hittar ju då Albin och Pia, vi hittar det engelska parket. Så finns det mellan Uppsala och Sala, finns det någon publik därifrån? Uppsala och Sala. Där finns en liten festplats, vad heter den? Vittingeparken, va? Och på den, i Östervåla också. Är ni från Vendel? Nej. Är det fröken Lavendel själv? Jag tycker. En applåd till dem, de är lite talträngda. Ja, ni har haft ett hälsike att komma hit, va? Var det sånt där elavbrott? Ja, konstigt, ja. Korna, de är inte självmjölkande pris, nej. Nej, okej, vi får hålla oss väl med bönderna om det blir flera elavbrott. Nu är emellertid, så ska vi titta lite grann. På 50-talet så var det lite bondsk prägel i de här små dansbanorna, va? Och man åkte inte taxi dit som ni har gjort här ikväll, utan man fick cykla. Och det var inga cyklar, såna här racercyklar, utan det var såna här ballongcyklar med rostiga kedjor. De lät ungefär så här. Och så det gällde att ligga fort ut i spåret så att man kunde hitta de där små flickorna som var liksom näpna och gick runt dansbanan. Och så var det lite uppförslut och så fick man ta i. Och sen blev det en nedförslöp och då såg man dem i chaletter och handväskor. Och

Den går skjuts på min velocipé. Pappa hoppa följ med. Så sa vi ta en sväng till parken och titta, slantar har jag så nog så vi hittar. Och något skoj vi kan dela på en citronil och kasta bil. För se i Vittinge parken är det dans ikväll, och de har skaffat hit ett stadskapell. Och svänger det gör det, det vet jag, jag har hört dem förut. Men klockan ett är det slut.

Du har sett ibland från ett annat land bilder fladdrande förbi. Det är döden själv som visar sig och som skövlar

håll styrbord, håll rätt som det går. Håll in mellan skären, håll ut. Att brännningen dånar, att gäddan hon slår, det hör jag i samma minut. Triudden från Neptun jag tar i min hand och stryker hos näcken fiolen. Hos Pan tar jag flöjten och spelar ibland och lånar av skogsmoderskjolen. Sjöjungfrur och älvor hos mig går i dans på strandängens grönskande plan, där urberget reser sin mäktiga skans till skydd emot havets orkan. Men ligger du stilla för ankar och boj och vilar från dagen seglats i din koj, då viskar var våg som längst skutsidan går. Elinor, Elinor, Elinor.

Tre udden från Neptun jag tar i min hand och stryker hos näcken fiolen. Hos Pan tar jag flöjten och spelar ibland och lånar av skogsmoder kjolen. Sjöjungfrur och älvor hos mig gå i dans på strandängens grönskande plan. Där urberget reser sin mäktiga skans till skydd emot havets orkan. Men ligger du stilla för ankar och boj och vilar från dagen seglats i din koj, då viskar var våg som längs skutsidan går, Elinor, Elinor, Elinor. Då viskar var våg som längs skutsidan går, Elinor, Elinor, Elinor.

0: jag har gått med i skojterna. För man blir så rödblommig. Vi skojter ofta ut och strövar i naturen. Av någon anledning. Men för det mesta är vi ute i skogen och plockar pinnar. Här har jag en typisk skogspinne. Den samlar jag på. I skogen är det riktigt vackert. Man får inte skrika åt djuren om de lever. För då flyger de upp och sträcker iväg så det blir en tom skog. När hela patrullen har samlats så bygger vi tält av gamla filtar och så gör vi upp eld genom att knugga två skojter mot varandra. Det går även bra med vanliga träpinnar som man håller sig och så gnuggar man sig tills det börjar brinna om det. Häromdagen var jag med på ett riktigt jopeji. Det skojtord betyder trevligt. Vi satt vid lägerbålet, hade hällt vatten i våra hattar och kokade skojtmat av gamla älgar som vi hittade. Eller som vi köpte för pengar som vi gjorde av gamla träbitar. Sen avslutade vi dagen med underhållning. Det var några tyska dansöser som brottades i gycka. För att komma in i skojtläger så måste man kunna det hemliga lösenordet. Det var så att när man kom in så sa man hej. Och då svarade vaktposten hej du. Sen var det bara knalla in. En skojt måste alltid ge akt på djuren. Hur de gör och varför. Och när de gör det. Vi i våran patrull, vi var specialister på att imitera fåglar. Jag härmade en skata och stal 9 kronor av mina kamrater. Skojten måste alltid kunna kartan utan till. Kartan ser ut precis som i verkligheten, fast mycket, mycket mindre. På väldigt små kartor så ser man det knappast. Då är det bättre med kompassen, bara man följer pilen. Man kan också följa John. Eller ta bussen. Häromdagen var vi ute hela natten fast det var alldeles mörkt. Vi hade reservskojte med oss ifall att någon skulle gå vilse. Men det var det ingen som skulle. Reservskojterna var mycket sämre utrustade än oss andra och fick till exempel ingen nattkräm när vi las. Gick vi där i mörka natten och med ett tag kom vi fram till en stor sjö som vi fick lov att simma över. De som inte kunde simma var tvungna att ta färjan. Och så plötsligt så la sig dagen över oss. Det var som att komma in i en mjölsäck, så ljus blev det. Slog vi läger och gjorde knopar av gamla tidningar. Om ett tag så hittade vi ägg. Jag har blivit ganska duktig på att känna igen ägg. Jag behöver bara ta en tugga så känner jag om det är hårt eller löst. Men det var klockan så mycket så det var dags att sätta igång med händighetsarbeten. Först så gjorde vi ett fällskafferi av gamla järnsängar. Så gjorde vi en fälttandborst av gamla undertröjor. Och så gjorde vi karar av grabbarna. Vi hade även tagit med oss några gamla tanter som vi övade oss med att leda över en gata. Ibland gick det inte alls. En skojt måste alltid ta vara på vad skogen ger. Därför fick vi lära oss att äta ätliga rötter, till exempel morötter. När vi blev mera vana fick vi lära oss att äta oätliga rötter, till exempel ruttna morötter. Det ska jag säga er att det får man ta när man är skojt. En skojt får aldrig under några som helst omständigheter svära, så det hörs. Jag har löst problemet genom att titta på egna svordomar, som till exempel kom hit ska du få se på själva far. Jag är riktigt förbannad kan jag dra till mig, kom hit får du se på farfar. Inom skojterna har de i år gått in för att propagera för sport 60. Men då jag tycker det är fel att det är bara arm- och benmuskler som ska tränas, så har jag personligen gått in för att slå slag för ansiktsmusklerna. Alla små muskler i pannan och i näsan och de köttiga delarna av kinderna. Är de i trim kan man på ansiktet ta fara som en tätting runt huvudet så här. Då ska jag säga att mycket ska man träna innan öronen ramlar av. Här är mitt upprop. Jag vill bli en ansikte, Sane Tammer. Ge mig en kvart om dagen. Rekommendera ett skrynkligt ansikte och skicka in det till mig. Ni får det tillbaka nypressat. Märk kuvertet, mitt ansikte, som ni är säkert på att få Jenny. Det första jag lägger märke till när jag möter en person på gatan, så är det hon sköter sina småmuskler. Många tror att man har småmusklerna bara för skojs skull. Och det är klart de är skojiga. Men det är för att de är så små. Undrar sen på att det blir hängnäsor och påsar under ögonen. Jag har en bekant som har så stora påsar under ögonen så han måste ha glasögon med BH. Nej, låt oss förena oss kring småmusklerna. Sprid dina småmuskler bland vänner och bekanta. Bli du med dina småmuskler. Tänk på att småmuskler växer inte på träd. Och om de gör det så är det i alla fall sällsynt. Vet du att dina småmuskler varje dag arbetar mer än 10 kommunalarbetare? Utan muskler. Om du tog alla dina småmuskler och la ut dem i en enda lång rad så här, så skulle du komma sanningen närmast. Och när du blir gammal sen och ser tillbaka på din ungdoms småmuskler, så ska du med glädje minnas dina glada kommandorop. På kind häv, örona ut och sträck och ögonen böj. Du vet att våra småmuskler är kanske något av det vackraste som livet har att bjuda. Med Sport 60 för ansiktsmusklerna. Och nu till det skojigaste av allt inom skojterna, lekarna. Så här leker man gömma cykeln. Man tar en cykel, skruvar sönder den i små delar som man sedan gräver ner här och var djupt in i skogen. Så kommer skojtledaren fram och säger: vad har ni gjort av min nya cykel, era skistövlar? Och då svarar vi: det vet vi inte. En skojig lek det där. Så har vi korvleken. En pojke föreställer korven och lägger sig ner på marken. Två mindre pojkar lägger sig på varsin sida om honom och föreställer brödskivor. Och så klämmer de till. Slutligen brukar några små juniorskojter hoppa upp och sätta sig klickar ovanpå alltihop och föreställa senap. Alltihop går på 65 öre. För jag är en liten skojt, all right. Alltid redlös.
1: Hej, det här är Hasse Karlsson.
2: Och det här är Dennis Jannebrink i Flamingo-kvintetten.
1: Ja, och du lyssnar väl på Dansbandsdags, får jag lov, här på Radio Falköping 90,8 MHz.
2: Lördagar 18.30.
1: Ja, och repris nästkommande fredag 18.30.

Hejsan, du lyssnar på Radio Falköping på 90,8. Och den som tycker att du ska lyssna på detta är Olle Jönsson, trummis och sångare i natt.

0: fjol.
1: Men det gör väl ingenting.
0: Nej, det gör väl ingenting. Sen ska vi måla mustascher på läppen. För vi har fått stora Mexiko-knäppen. Börjar rycka ömsom i knäna, ömsom i bena, men näst i det ena. Därför blir det lite konstigt i dansen. Man får så svårt för att hålla balansen.

0: bättre ur i bollen. Har ni sett att vi lite hap-chip-chip-bumba, hap-chip-chip-bumba. Oj, vilka rumba. Och mamma, mamma, mamma, mia, nu sprack min rock.
1: Och mamma, mamma, mamma, mia, ni är för tjock.
0: Men det gör

Snön faller vit och döljer alla spår. Men djupt under den så finns de där ändå. Hej hej, Sosse Pejver inte här och du lyssnar just nu på Radio Falköping 90,8 MHz. Ha en bra dag.

Händer det att du inte kan komma till kyrkan på söndag förmiddag? Sjukdom eller andra förhinder kanske ibland gör det omöjligt. Då kan du lyssna till en bandad gudstjänst i närradion från Radio Botvid onsdag förmiddag klockan 10. Alltså varje onsdag klockan 10 sen söndagens gudstjänst. Lyssna på Radio Botvid, Pingstkyrkans närradio.

Smeins pär tar fram sitt dragspel och Ola han stämmer sin fiol. Kålshulda har sitt pyttelilla mål.

0: morgon gott folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Jajamän, jag får harkla upp mig här inför den här sändningen. Välkomna hit till det här lunchprogrammet som vi kallar för just 10 i 12. Idag den 24 juni, det är onsdag idag också, och Johannes döpares dag är det idag. Inga som har namnsdag idag. Ja, vad innebär det att det är onsdag och 10 i 12 här då? Jo, det innebär att ni ska få information av mig om en liten stund här med lite allt möjligt. Och sen ska ni också få lyssna till Lars Bägerfeldts serie, historieserie om Gudhems och Uppsala öd del 2. Där han berättar om just detta. Så ser det ut i 10-12 idag, denna onsdagen den 24 juni. Och för er som undrar om det blir något tankar från hängmattan även denna sommaren. Ja, det är klart det blir. Absolut blir det det. Det kommer att bli flera veckor med värdar för programmet Tankar från hängmattan. Så var med på det, och det startar måndagen den 6 juli. Måndagen den 6 juli, vecka 28. Då börjar vi, och det kommer att vara värdar för programmet måndag, tisdag, torsdag och fredag. Och på onsdagar, som seden bör, eller seden sig bör, eller vad säger man, så kommer det vara samtal om forntiden onsdagar. Så ser det ut under flera veckor i sommar. Men än så länge så är det fortfarande 10 i 12. Och våran hemsida fnf.nu, alltid där. Den finns alltid där. Och just nu så kan man titta på och ta del av T-rört L. Man kan lyssna på det också och läsa texten. Det samma med gubbasvepet, det kan man också läsa text och då lyssna till. Och mycket, mycket annat där. Och ett litet förslag också, om ni ändå är inne på vår hemsida, så gå gärna in och kolla på play.fnf.nu. Där finns det massor med webb-tv-klipp. Alla möjliga olika webb-tv-klipp kan man gå in och titta på där. Ja, det ska vi se. Det är säkert 13-14 år tillbaka i tiden som man kan, som det finns klipp att titta på. Så där kan man sitta en stund och kika. Och det tror jag går att kasta till tvn också om man har sån här Chromecast. Väl värt. Vår hemsida alltså fnf.nu. Gå in där. Ja, just det. Ni kan också på första sidan här, så kan ni också ta del av den här presskonferensen som var häromdagen uppe vid, utanför Hotell Falköping, som handlade om handlingsplanen för ett bättre företagsklimat i Falköpings kommun. Också värt att kolla på. Lite evenemang tänker jag här nu. Kan väl vara på sin plats kanske. Och varför då inte kika på vad man gör i närtid? Ja, det är ju lite samma som jag säger här, men väl värt att upprepa. Dansbandsutställningen på museet som håller på ända fram till den 6 september. Där kan man gå in och kika på det på museet, och även då den här lokala bandutställningen. Det är en miniutställning som är där också. Vad kan man göra mer då? Jo, man kan gå tipspromenader till exempel. Olleberg har ju på onsdagar, och igår var det ju uppe på Mussebergsgården. Och det är ju inte fel att göra, tänker jag. Sen har vi också folkparksfika den 25 juni här nu, så... Ja, det är ju imorgon här nu då. Då är det fika i Folkets park. Är det. Och det startar 18 och håller på till 21. Det är ju Nesko Jänkis och Falköpings Folkets park som ordnar det ihop. Och det är bilar och det är fika och mopeder och epa och allt, allt möjligt. som man kan då kika på där. Sen är det på torsdagskvällar, då är det ute i Alphems Arboretum. Och imorgon så, då är det Lennart Gren från Kvänum som kommer att spela och sjunga vad jag förstår här. Och arrangörer där är Sörby och Floby Hembygdsförening. De har tipspromenad då också faktiskt. Och sen är underhållningen klockan 19 imorgon där. Traktor Race i Östra Tunhem 26 på, ja det blir ju fredag nu då. Och det är som sig bör också klockan 17 öppnar de där och ja, det är ju en folkfest. Det är ju så enkelt. Det är ju så trevligt och det är allt möjligt. De har ju servering på plats, finns det där, hamburgare, korv, fika och vill ni se vad det kostar och gå in där så gå in på Östra Tunhems hemsida. Ja, trevligt. Som sagt, klockan 17 slår de upp portarna där. Sen har vi en utställning också, glasklar konst. Och det tror jag är, vi ska gå in och kolla på det där, 27 på lördag. Och det är ute i Agnesta, Galleriemura, som har den här utställningen och det startar klockan 11 och håller på fram till 16. Det är öppet på söndag också, ser jag. Är det. Väl värt att gå, åka dit och kolla på detta såklart. Nu ska vi ha musik och det blir ju Lasse Stefans Ingen plockar en maskeros.

Ja, då ska vi fortsätta där vi slutade förra veckan. Vi ska låta Lars Bägerfeldt fortsätta här och prata om Gudhem och Uppsala öd. Det är det näst sista programmet i den här serien. Sista programmet kommer i nästa vecka här i Radio Falköping.

Ja, om nu Uppsala öd användes av kungen så kan vi också utgå från att kungen emellanåt besökte de här platserna. Det är rent av så att vi kan utgå från att kungen besökte dem ofta och innerligt, för att inte säga hela tiden. Vid dessa Uppsala ödgårdar eller gods så finns det ibland säregna fornminnen som indikerar just detta. Skalunda ingick också i Uppsala öd, men då kanske vi inte tänker på att det var just Uppsala öd, utan vi tänker på den stora Skalunda högen som verkar vara en gigantisk kungshög från början av 700-talet. Även Hullsjön strax utanför Skaraborg ner mot Trollhättan ingick i Uppsala öd, och här har man också hittat en stor kungshög med guld inne i kammaren. Men det är från 400-500-talet. Och vid Gudhems kloster så har vi inte så långt avstånd, dels till den stora fornborgen på Mösseberg som är Skaraborgs största och även en av de största i landet, liksom vi har Holöja skans som är en kungshög i Gökhems socken, liksom att det är tämligen nära även till Olleberg och fyndet av Ollebergskragen. Av det skälet kan vi förmoda att kungarna ofta bodde på de här platserna, runt om på Uppsala öd där Gudhems kungsgård ingick. Men den ständiga frågan är ju även, hur uppstod allt det här och varför heter det på det sättet och hur gick det till? Även ifall vi ofta måste gissa oss till svaren, så finns det en hel del indikationer som kan styra oss åt rätt håll. Det finns så mycket som pekar på att det gamla Sverige bestod av två delar. Inte bara därför att kungen kallar sig för Svea och Göta rikes konung, att vi hade två olika skattesystem, att vi har kungshögar framförallt i dessa två områden, Västergötland och trakterna runt Mälaren, utan det finns så mycket annat som pekar i samma riktning också. Om vi tar de här begreppen sviar och götar, vad det kan betyda för något, så är de flesta överens om att sviar,

Det är ett ord som egentligen betyder vi själva. Alltså de som ingick i försvarsalliansen, som byggde upp ledungsflottan, som stod för de här drygt 200 skeppen och som var organiserade i hund runt om alla bygderna, så att alla i princip ställde upp lika mycket av de självägande bönderna och de som hade trälar på sina gårdar. I Götaland var det lite annorlunda. Men det här ordet göt förekommer faktiskt i många olika indoeuropeiska språk. Från kelterna i västra Europa till slaverna i östra Europa och germanerna däremellan. Och försöker vi spåra ursprunget till det, så kan vi se det att innebörden tycks ha varit ädling, aristokrat, framstående person, någon av de högsta i samhället. Inte nödvändigtvis kungen, men hövdingar och andra aristokrater, de stora jordägarna, som kanske bara motsvarade runt 10% av befolkningen, eller kanske inte ens så många. Det innebar att för Mälardalens del så betonade man ledungsflottan, de som var allierade, vi själva, det vill säga sviar eller svear. Medan man däremot i Götalandskapen betonade jordägarna, de starka ståtliga aristokraterna och hövdiga familjerna som var götar. Mycket tyder på också att Uppsala öd utvecklades med tiden och att de som tillhör trakterna runt Mälardalen är den yngsta gruppen tillsammans med dem i Hälsingland. Så om vi då hoppar över den på Öland, som vi inte känner till något ursprung om, återstår bara de 8 Uppsala öd i Västergötland, varav 7 stycken ligger i Skaraborg och 3 av dem på Falbygden med omnejd. Det finns många forskare som föreställer sig att det från början var 2 riken, 2 länder, Sveariket uppe i Mälardalen och ett Götarike i Götaland. Och sen slutar det så som det ofta brukar sluta, att den ena blir mäktig nog att erövra den andra. Men det finns 2 skäl varför det inte blev så just den här gången. Den ena orsaken är den fullkomliga bristen på uppgifter. Ifall nu någon kung hade varit så pass skicklig och duktig strateg och erövrat den andra parten, så hade man diktat sånger och dikter som levt kvar i århundraden framöver och nått vår egen tid, där vi hade fått kännedom om vilken kung det var som utförde detta enastående dåd. Men det finns inte en bokstav som antyder någon erövring. Och det kanske är det främsta skälet varför en erövring aldrig tycks ha skett. Det andra skälet är mer teoretiskt. En erövring är nämligen fullständigt omöjlig. När stater krigar från sent 1200-tal och framåt, så sker det på ett helt annat sätt. När Sverige exempelvis införlivade Skåne, Jämtland, Härjedalen, Bohuslän i det svenska riket, så kunde man rida ut på torget och säga till hela befolkningen att här har ni den svenska lagen, det är bara att följa, så blir ni svenska medborgare på samma villkor som alla andra. Men för ett rike så går inte det. Ett rike består av frivilligt sammanslutna bygder och stamområden i ett enat försvarssystem. Ett rike är en försvarsallians som bygger på frivillighet. Man kan inte rida ner till skåningarna och tvinga dem att vara frivilliga. Vad ett rike däremot kan göra, så är det att kuva omgivande riken som man har omkring sig och tvinga dem till lydnad, att betala skatter och att se till så att de inte vänder vapen emot de som har kuvat dem. Utan att istället vara ett skydd, en barriär utåt, ifall det skulle komma någon farlig angripare ännu längre bort. Sådana som vi känner till som kom plötsligt, Genghis Khan, Romarriket och andra som kunde bre ut sig ordentligt. Och då kunde det vara bra att ha en skyddsbarriär runt sitt eget rike, de som fick ta första smällen.

Hade nu sviar och götar gått till strid mot varandra, så hade den ena sidan kuvat den andra, tagit bort deras rikedomar och deras möjligheter. Men så är inte fallet. Båda områdena glänser när vi kommer fram till järnåldens slut och medeltidens början och enandet ett faktum. De har kvar alla sina värdigheter. Alltså har de aldrig blivit kuvade. Kanske är det så att vi behöver läsa Ynglingasagan en gång till i dess begynnelse, som just handlar om tillblivelsen av Uppsala öd, så kanske vi förstår hur det gick till. Här sägs det att ynglingaättens stamfar, han som startade den regeringstid som hans ättlingar sen skulle ta över, denna Yngve Frej för snart 2000 år sedan sägs ha byggt templet vid Uppsala. Och då menar jag såklart Uppsala i Tiondaland i nuvarande Uppland, där det sen var kvar 1000 år senare. Men det sägs därefter att till detta tempel så skänkte han alla sina gods och gårdar som skulle förbli dess rikedom och det som sen kungen skulle använda sig av i sin försörjning i sitt ämbete. Och vi nu utgår ifrån att Uppsala öd på den tiden bara var de 8 stora godsen i Västergötland, så blir det här ganska förbryllande. Dels kan vi fråga oss, varför skulle han bara äga gods och gårdar i Västergötland om han inte vore västgöte, kom från kärnområdet i detta gamla rike här i Götaland? Men varför skulle han i så fall, om han nu var västgöte, varför skulle han då bygga ett tempel där uppe i Uppland? Varför byggde han inte här nere där han hade sina gods och gårdar istället? Dessutom så vet vi genom senare kröniker och källor att det var svearna som hade rätten att välja kung. Definitivt inte västgötarna. Det framgår tydligt från danska krönikerna runt händelserna som utspelade sig runt Ragnvald Knaphövde i början på 1100-talet, och västgötarna försökte blanda sig i kungavalet och svearna reagerade på en gång och sa att det var de och inga andra som sedan urminnes tider hade rätten att välja kung. Det skrev man alltså i Danmark. Ytterligare en faktor att ta hänsyn till i sammanhanget är den märkliga historien som säger det att Yngve Frejs moder, gudinnan Skade, som var gift med Njord, hon lämnade Njord, övergav honom och flyttade till Oden i Uppsala istället. Ytterligare någonting som pekar mot Uppsala i Uppland. Ja, det här låter onekligen som om Västgötaskolan skulle förlora striden om var vaggan stod någonstans. Men när vi läser mellan raderna för att försöka förstå vad är det egentligen som sker och händer, så kan vi få en helt annan bild av händelseförloppet. Yngve Frej, som jag nämnde, måste ha varit västgöte. Hans ättlingar var också västgötar. Det innebar att när svearna skulle välja en ny kung, eller om de så önskade vräka den sittande kungen och insätta en ny istället, så var de tvungna att ta någon av de ättlingar eller släktingar till den gamle kungen som var västgötar. Alltså, vilken kung man än valde, så blev det en västgöte. Det här låter som garantier i ett avtal när två sidor inte riktigt litar på varandra utan måste säkra positionerna på något vis. Alltså, om den ena sidan får välja kung men bara från den andra sidan, då måste det bli rättvist. Om bara svearna får välja men bara välja en västgöte, då måste det bli rättvist. Och då kan vi förstå Yngve Frej, varför han på ett hedervärt sätt lät bygga Uppsala tempel i Uppland som den viktigaste platsen i landet, där man hade ting, riksblod och mycket annat. Den högsta instansen i landet placerades där uppe, men bara en månad vart 8:e år när det var dags för riksblod. I övrigt så hade kungen tillgång till Uppsala öd
fortfarande, precis som tidigare, som var den avkastningen som kungen använde sig av för att hålla sin personliga härstyrka vid liv och igång. Så då kan vi se att Sveariket hade egentligen två centrum. Uppsala tempel, som var viktigt en månad vart åttonde år, för religionens skull, för rättvisans skull på tinget och kanske mycket annat. Men det dagliga, det årliga, det funktionella som hade att göra med rikets försvar hade sitt ursprung i Uppsala öd och det självförsörjande ledungsflottan runt Mälardalen. På så vis så fick man ett utmärkt starkt rike som till och med biskop Adam av Bremen på 1000-talet hyllade och sa att svearna med alla sina stammar och sin organisation såg ut att bli de starkaste i Skandinavien genom sin förträfflighet och sin gamla kungaätt. Ja, hur gammalt är då det här egentligen? Om vi kan se att Yngve Frej ger förutsättningarna för ett enat Sverige som var två delar tidigare och att enandet skedde för 2000 år sedan där Uppsala öd, där Gudhem ingick bland de åtta tillsammans med Uppsala tempel var viktiga hörnstenar i organisationen som skulle hålla ordning och reda på bygderna. Så kan vi ju sen se hur allting klingar av och upphör i början av medeltiden. Men återigen frågar vi oss, när uppstod det här? Vad fanns före Yngve Frej? Faktum är att många av de här platserna var viktiga även tidigare. De tre Uppsala öd som finns på eller intill Falbygden tillsammans med bygderna runt Dimbo visar på en rikedom både i guld och mycket annat samt stora mängder vapen i gravar eller som lösfynd som indikerar att här fanns det någonting säreget på samma sätt som det sen var under Uppsala öds tid men långt, långt tidigare. Vi kan spåra det under den första delen av järnåldern, under hela bronsåldern och in i bondestenåldern. Vi kan faktiskt säga det att förutsättningarna för Uppsala öd i Västergötland finns någonstans i mitten av bondestenåldern, ungefär en 2500 år före Kristi födelse eller rent av ytterligare några sekler tidigare under den period som kom efter gånggrifterna. Det låter hisnande, men det säger också att våra förfäder, de kanske var skickligare och duktigare och mer välorganiserade än vad vi ofta föreställer oss.

Det handlade om Gudhems och Uppsala öd, del 2. Lars Bägerfeldts serie där. Ja, men det där var 10-12. Ni lyssnade till precis. Och jag som heter Roger Andersson, jag önskar er nu alla en riktigt bra och fin onsdag här. Och hoppas att ni är med imorgon, då är jag tillbaka. Samma tid, samma plats i eten. Men för här och nu, ha det riktigt gott. Hej på er.

Hej! Glöm inte att lyssna på Dansbandsdags lördagar 18.30 med reprisen nästkommande fredag 18.30.

när allt är tyst och natten är stilla, när vår eld brunnit ut, då vet jag att mitt

0: Ja visst. Nu tar vi, är det blött här nere? Då kravlar vi oss upp på land och vi kryper upp på gräsmattan och vi kryper in i en park. Vilken park? Engelska parken.
1: Ja, då ska vi dansa lite rumba, ja, vid svenska flickan, jag tror, ja. Jag lovar att inte hålla så hårt i lilla rumba. Ja.
0: Vi dansar rumba i engelska.

ingenting, va? Nu har vi dansat i engelska parken. Vi har planterat en kaktus på marken. En liten palm från en blomsteraffär ställde vi där i engelska parken. Hjälp! Aj, aj, aj, aj. Kommer tanten från blomsteraffären. Vi har visst inte betalat det här än. Hon ser inte ut som om hon brutar. Bäst att vi brutar från engelska parken. Allihopa då! Bäst att vi brutar från engelska parken.

jag ful och fattig? Det kan man fundera på. Varför får jag aldrig rosor?

Lyssna på Café Liberal. Vi pratar om kommunala frågor ur ett liberalt perspektiv. Vi sänder varje fredag klockan 17.30 till 18. Vi hörs!

Är det roligt att ha åderbrock? Inte är det roligt när hjärtat är moligt. Inte är det roligt när inget är roligt. Inte är det roligt när håret blir spräckligt. Inte är det skoj när skelettet blir bräckligt. Inte är det roligt att man inte får frid. I själens krypta när det är aftontid.

0: Det är dags för Radiocentern. Jag heter Anna Nyberg och gäst idag är Jonas Karlsson. Hej Jonas.
1: Hej Anna.
0: Snart ska vi prata mer.

0: till exempel nu ska vi prata mer. Det är kanske söndag när du lyssnar nu, det kanske är onsdag, det kanske är någon helt annan dag. När vi sitter här så har det faktiskt inte riktigt varit midsommarafton än. Och Jonas Karlsson, välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Ett namn som låter jättebekant, men det är inte skådespelaren Jonas Karlsson som sitter här.
1: Nej, den branschen har jag aldrig varit i.
0: Nej.
1: Nej,
0: utan vilken bransch är du i?
1: Jag är till yrket så är jag slöjdlärare.
0: Okej.
1: Okay. Ja.
0: Och jobbar inte i Falköping?
1: Nej, de senaste 22 åren så har det varit i Tidaholms kommun.
0: Okej. Okay. På vilket stadium är man slöjdlärare?
1: Ja, just nu så är jag på mellanstadiet, på två skolor.
0: Mm. Ja. Okej. Okay. Så du är väldigt praktiskt lagd då?
1: Det hoppas jag ju att man ska vara som slöjdlärare.
0: Och eftersom du sitter här i Radio Centerns program så har du också en plats på Centerns lista till fullmäktigevalet, nämligen plats.
1: Jag är på plats nummer 9.
0: 9, det är så här, lite turtal för många tror jag.
1: Det får vi ju hoppas att det är.
0: Ja,
1: för mig också, ja.
0: Okej, okay. Slöjdlärare, jobbar i Tidaholm, bor i Falköping förstås, annars kunde du inte stå på den fullmäktigelistan. Nej. Bor du centralt?
1: Jag bor centralt, jag bor på Sankt Olofsgatan, så att det är väldigt centralt.
0: Det är gångavstånd till det mesta.
1: Jaha.
0: Ja, som det alltid är nästan i Falköping.
1: Just det.
0: Precis. Familj? Kolon.
1: Ja, jag är gift sedan många år med Marita, heter min fru. Och vi bodde många år ute i Kinnarp när barnen växte upp. Men sedan för, jag tror det är 13 år sedan, så sålde vi huset där ute och tog en lägenhet in i stan på Sankt Olofsgatan. Så att...
0: Saknar du hus och trädgård?
1: På sommaren.
0: Ja, just inte på vintern.
1: Nej, inte när jag ska, inte snöskottningen.
0: Precis.
1: Så är det.
0: Ja, ha. Ja. Starka sidor. Vad är Jonas Karlsson bäst på?
1: Ja, det ska ju egentligen andra kanske säga. Men
0: nu får du chansen.
1: Jag är väl envis på ett positivt sätt.
0: Mm.
1: Det finns ju människor som kan vara envisa på ett negativt sätt. Men ger jag mig in på någonting så brukar jag ju se till att försöka slutföra det jag åtagit mig. Och det jag har engagerat mig i, om vi pratar om föreningsliv och sånt, så brukar jag ju inte vara så att jag liksom gör det lite halvdant, utan jag har ju alltid varit sån att jag går ju in för fullt i det som jag är intresserad av.
0: Mm. Ja, är det något som du säkert är känd som för många Falköpingsbor, så är det ju ditt engagemang i Nattvandrarna.
1: Mm.
0: Alltså jättemånga år.
1: Ja, nu är det 19 år som jag har vandrat i Falköping med omnejd.
0: Mm-hmm.
1: Går ju på många andra orter också i västra Sverige ibland, men framförallt i Falköping har det ju varit stort engagemang för den här verksamheten, att vara ute bland våra barn och ungdomar på kvällar och nätter.
0: Hur började det?
1: Det började ju med min egen dotter när hon var 14 år, att hon började vara ute på stan och med kompisar, och då så kände jag att då ville jag se hur är det i Falköping på kvällar och nätter.
0: Mm.
1: Och precis då skulle Nattvandrarna i Falköping ha ett informationsmöte som jag gick på. Sen dess så har jag ju varit oerhört engagerad i den verksamheten.
0: Även om dina barn är inte längre ute och ränner på stan?
1: Barnen är nu 31 och 33 så att...
0: De har kommit ifrån det,
1: ja,
0: förhoppningsvis.
1: Men det kommer hela tiden nya ungar ute på stan som behöver trygga vuxna att prata med.
0: Vad ger det dig att vara nattvandrare?
1: Ja, det har gett otroligt mycket. När man tänker tillbaka genom åren med händelser som man har varit med om. Man har haft många fina samtal med ungdomar som tycker det är svårt att prata med morsan och farsan hemma. Och det är svårt att prata med lärarna i skolan, tycker de. Och då kan det vara skönt att prata med någon som man träffar i våran verksamhet. Va? Och sen har det ju också varit händelser genom åren som kanske inte har varit fullt så roliga, men som ändå känns skönt att man har kunnat hjälpa ungdomar som har skadat sig ute på stan eller som har druckit för mycket alkohol som man har fått hjälpa så de kommer hem och till och med skickade iväg ungdomar med ambulans nu, vid några tillfällen och sånt här när det varit riktigt illa. Men trots att det är tråkiga händelser så känns det ju ändå skönt inombords att man har kunnat hjälpa.
0: Mm. Och det är väl så att nattvandrarna är ju helt, är ju inte knutna till någon, ni har ingen rapporteringsskyldighet till exempel.
1: Nej.
0: Ni ser något, även om ni kan rapportera.
1: Det är en fristående förstås, organisation som, och dessutom är vi ju helt religiöst och politiskt obundna. Mm. Så att vi har ju inga sådana anknytningar till någon kyrka eller något politiskt parti.
0: Mm. Hur går det för nattvandrarna? Har ni nyrekryterat ni eller hur ser det ut? Det är ju svårt
1: det
0: ibland.
1: Det är så med ideellt arbete idag att det är svårt med nyrekrytering. Och vi försöker ju hela tiden att bli fler. Mm. Men det är lite trögt. Och det vore kul om fler ville engagera sig i den verksamheten också. Man behöver inte vara så aktiv som jag är. Utan går man några gånger per år så är vi tacksamma för det. Man kan slita sig från tv-soffan några gånger per år och hänga med ut.
0: Mm. Ja. Jonas Karlsson är det som är gäst här i Radiocentern och vi ska ju närma oss det här med att prata politik lite. Kanske vi faktiskt redan har varit inne i det här med ideellt engagemang och nattvandrarna och så, men för att komma i rätt stämning ska vi lyssna på något alldeles nytt, nämligen Centerpartiets vallåt.

0: Ja, vad den låten hette, det kan man ju inte missa. Och sen om det var fotbolls-VM eller om det faktiskt var Centerpartiet. Ja, det var det senare alternativet. Sverige kan mer. Vad tyckte du, Jonas?
1: Jo, den är check, den är fart på den.
0: Mm. Ja. Vi hörde Elisabeth Tandringqvist där, partiledaren, i något av sticken i alla fall, tror jag.
1: Just det.
0: Men sen vet jag inte vilka mer det var. Det kan inte jag säga.
1: Nej.
0: Det får låta vara osagt, ja. Okej, vi har en vallåt och därmed går vi in på politiken då, Jonas. Om jag säger politik bara rakt ut sådär, vad får du för associationer till det ordet?
1: Nej, men jag har ju varit politiskt engagerad i många år, även om jag tidigare då var det i ett annat parti också. Och för mig har det ju alltid varit... Politik betyder ju för mig att vara med och påverka och att vi ska få ett bättre samhälle. Så är det för mig.
0: Mm. Många får ju lite negativa associationer till själva ordet och tycker politik, tråkigt och käbbel. Men du har annan...
1: Så har jag ju aldrig upplevt det, utan jag ser det ju positiva i det här att vi... Att man är med och påverkar och kan utveckla vårt samhälle och göra det bättre för medborgarna och så vidare. Va? Så att, nej, jag har aldrig känt någon negativ känsla runt politik.
0: Blev du politiskt aktiv eller engagerad tidigt i ditt liv?
1: Ja, som 16-åring så var jag med och startade en politisk ungdomsklubb när jag gick på gymnasiet.
0: Mm. Då ska vi se, då har vi inte kartlagt ditt ursprung här riktigt, men det är ju inte Falköping som är din uppväxtort.
1: Nej, jag kommer ju ursprungligen ifrån Vimmerby, så jag är ju smålänning.
0: Just det.
1: Mm. Och jag gick på gymnasiet.
0: Mm. Då ska vi se, då har vi inte kartlagt ditt ursprung här riktigt, men det är ju inte Falköping som är din uppväxtort.
1: Nej, jag kommer ju ursprungligen ifrån Vimmerby, så jag är ju smålänning.

0: just då i livet att Centerpartiets syn på att människors frihet, det här att kunna bestämma själva som vi alltid har sagt i Centerpartiet, och en sund syn på det här med jobben. Många partier säger det måste bli mer arbetstillfällen, men Centerpartiet kommer ju faktiskt med konkreta förslag på hur vi ska få fler jobb.
1: Mm, just det, inte bara säga
0: att det måste bli mer arbetstillfällen.
1: Mm.
0: Sen är ju miljöfrågan något som engagerar mig också. Och jag menar nu senast, vi sitter ju här nu som du sa strax före midsommar, och riksdagen har precis hanterat frågan om det här att bryta uran. Den är ju väldigt aktuell med våra platåberg här i Falköping, vilket jag tycker skulle vara fruktansvärt om det skulle bli så att man skulle så småningom börja bryta uran ur våra berg här runt stan.
1: Du säger, ger inte så mycket till de här förklaringarna om att ja, men vi tar bort det här, men det kommer något bättre sen. Det kommer ett annat veto sen.
0: Ja, det låter enkelt att man ska tillsätta någon utredning och man ska komma med saker längre fram, va?
1: Mm. Det vi hade nu, det har vi inte längre. Det är väl det enda vi vet just nu.
0: Det behöver
1: precis.
0: De beslut som har tagits nu, de behöver ju rättas till, så att säga. Va?
1: Mm. Och vad är det som får dig att hålla i ditt engagemang? Vi pratar om nattvandrarna nu och nu, liksom politiskt. Är det just det där viljan att förändra, eller är det ilska, eller är det något annat som driver dig, så att säga?
0: Nej, inte ilska, men alltså känslan av att försöka vara med och göra samhället bättre.
1: Mm.
0: Oavsett om jag är ute och nattvandrar och möter ungdomar, som då brinner jag ju för att de ska få växa upp och i ett samhälle som är bättre än kanske en del av dem upplever det som idag. Och även inom politiken, vi kan ju alltid göra saker bättre politiskt.
1: Mm. Och nattvandrarna är ju på något sätt väldigt hands-on. Du träffar en människa, du kan prata med den, du kan liksom ge lite råd och stöd i stunden. Politik är ju inte riktigt lika snabbt.
0: Nej, det får man ju... Det vet jag ju sedan många års engagemang att det får man ha lite tålamod.
1: Ja. Och hur får man det när man vill att det ska hända något nu?
0: Ja, det är inte lätt, men det är ju så att det finns ju, det ska ju gå igenom alla instanser. Om det är en motion eller vad det än handlar om, så tar det ju tid innan från förslag till färdigt.
1: Demokratins, vad ska man säga, både styrka och förbannelse.
0: Ja.
1: Att det tar tid om alla ska få säga sitt.
0: Precis.
1: Det här är Radio Centern, och mitt emot mig sitter Jonas Karlsson. Nu ska vi gå in på din musiklista.

0: Och det här var Oh Carol, här med Hep Stars. Originalartisten var ju Neil Sedaka. Och vi sitter här och pratar i Radiocentern. Anna Nyberg heter jag och mitt emot mig, eller snett emot mig blir det nog här i radiostudion med Roger Andersson vid tekniken. Där sitter Jonas Karlsson. Vad har vi pratat om hittills? Nattvandrarna?
1: Ja.
0: Politiska engagemang? Om att det just nu är ganska nyss, så det var bara någon dag sedan. Det var en votering i riksdagen som ledde till att det nu inte finns något kommunalt veto för uranbrytning till exempel. Vi pratar lite, det blev lite diskussion om vi ska ägna oss åt partipolitik på lite högre nivå. Så blev det ju en del reaktioner när Centerns partiledare Elisabeth Thand Ringqvist gick ut och sa att hennes statsministerkandidat just nu inte är Ulf Kristersson. Mm. Det vill säga de facto Magdalena Andersson.
1: Ja.
0: Och då blev det så här, det blev liv i luckan.
1: Det blev det.
0: Ja. Ja. Och vad berodde det här på då? Vad är det som har hänt? Det finns ju ändå lite historia bakom Centern och Socialdemokraterna.
1: Ja, som jag har läst det så finns det ju, kan man säga, en lång tradition att vid vissa tillfällen genom åren så har ju Centerpartiet och Socialdemokraterna gått samman och hjälps åt för att få ordning i Sverige.
0: Just det.
1: Kan man väl säga. Allt från, jag tror det var 1933 eller något sånt jag har läst, att det var Per Albin och Bondeförbundets ledare på den tiden då som gick ihop i det så kallade folkhemsbygget då, och deras samarbete ledde ju också till under andra världskriget att nazister och fascister höll man borta ifrån Sverige i stor utsträckning genom att samarbeta politiskt.
0: Så den här enade mittenpolitiken, det är ju inget nytt fenomen.
1: Nej, det är det inte.
0: Ja, och det att det ska vara. För mig är det ju så självklart att en stark mitten i Sverige är det bästa vi kan ha. Men det är tydligen inte så lätt att förstå det.
1: Nej, det verkar ju verkar vara så. Ja.
0: Så hur ska Centerpartiet, enligt din mening då, jobba för att förklara det här för människor?
1: Ja, information är ju alltid svårt, men alltså det gäller ju i alla sammanhang att försöka nå ut med budskapet här i valrörelsen och förklara att varför man tar de ställningstagande som man gör då, va, i olika frågor. Och även den här frågan då, att varför man säger att, eller Centerpartiet nu säger att det är Magdalena Andersson som är statsministerkandidaten. Så vi får nu ta lite historia när vi är ute i valrörelsen också. Men det fanns ju fler tillfällen, inte bara det här som jag sa på 30-talet, utan det,
0: det
1: var väl senast, tror jag, i slutet på 90-talet som Olof Johansson, när han var Centerpartiets ledare, och Göran Persson samarbetade för att få ordning på Sveriges ekonomi, som just då var riktigt i botten, Sveriges ekonomi efter lågkonjunkturen på 90-talet. Mm. Men då var Centern och Socialdemokraterna återigen.
0: Det känns som ett par arbetshästar som rycker in och städar upp och plöjer ordentligt ner i fårorna när det behövs.
1: Det finns en tradition där som, och vi behöver ju ha en stark ny regering i höst som så får ordning på Sverige så att.
0: Precis. Jonas, du berättade förut att du har varit lite borta från politiken ett par år, kommit tillbaka för ett par år sedan kanske det nu. Och just nu har du inga politiska uppdrag alltså, eller?
1: Nej, det har jag inte. Jag slutade 2022 vid senaste valet då, de uppdrag jag hade i mitt tidigare parti. Och sen har det Sen har jag bara ägnat mot nattvandrarna några år, men sen kände jag att nej, jag vill börja engagera mig politiskt igen. Och jag gick och funderade på det här länge och väl, och jag kom fram till att det är, nu är det Centerpartiet jag känner mig mest hemma i.
0: Alltså det är härligt att ändå ha ett parti som lockar, ja, när man vill ta en ny sats. Och, är det några speciella sakområden du känner att ja, men de här vill jag gärna jobba med sen efter valet?
1: Ja, det är ju precis som både mitt yrke och min fritid, så är det ju, jag kommer ju alltid på det vad det gäller barn och ungdomar. Och det är ju viktigt att vi jobbar med de frågorna som kan stötta barn och ungdomar så mycket som möjligt. Vi behöver sätta in, jag ser det ju som lärare. Det är viktigt att man håller fast vid det här, att man sätter in resurser tidigt i skolan med de elever som har det jobbigt, så tidigt som möjligt. Det får man inte ge avkall på. Ju äldre de blir, desto svårare blir det att liksom komma i fatt i skolan. Va? Det är en sån viktig sak. Så. Och det är ju allt är ju politiska beslut, va? Och att man lägger resurserna där. Mm. Sen finns det ju familjer som också behöver stöd. Och det ligger ju mer inom den sociala biten i kommunen, att många familjer kan tycka det var jobbigt att vara familj, att ta hand om sina barn och så vidare. Det har jag ju också sett många exempel på tyvärr, va? Och där behöver man lägga resurser också. Mm.
0: Och samtidigt finns det en rädsla kanske att söka hjälp hos kommunen, för att då hamnar man i deras rullor och så blir man märkt och ja, att gå till SOS eller sådär. Det är inte självklart för
1: många. Det vet jag, men för att vi ska få ett bättre samhälle så behöver vi hjälpas åt på alla sätt och vis. Mm. Det är inte lätt att vara förälder ibland heller, va?
0: Nej.
1: Man kan behöva stöd och hjälp på olika sätt, inte bara ekonomiskt utan i form av rådgivning och med barnen och så vidare. Mm. Sådana frågor, va?
0: Ja. Men ibland tänker jag på hur mycket som ändå har hänt för 20, 30, 40 år sedan, ja, förhoppningsvis. Så var det sådär, man visste att någon hade det svårt hemma, något barn eller någon kvinna eller någon annan. Men det var som att, nej men det hade man inte med att göra, man skulle inte lägga sig i. Nu finns det ändå väldigt starkt det här med orosanmälningar till exempel när det gäller barn. Ja. Och att man reagerar, jag hoppas att vi har lite mer civilkurage. Eller?
1: Ja,
0: har vi
1: det hoppas jag också.
0: Har det
1: hoppas
0: jag, förändrat sig?
1: Det hoppas jag att folk vågar och säga till och vågar och hjälpa till också, va, där det behövs.
0: Mm. Och att inte se kommunen som en fiende utan som en hjälpande hand.
1: Nej.
0: Och det är inte helt självklart. Men...
1: Vi har ju det här med många ungdomar idag som inte mår så bra, va? Och är ute och drar på stan och som hittar på dumheter ibland. Va? Det gäller att det är tryggt i skolan, det ska vara tryggt hemma. Då tror jag inte att de hittar på så mycket dumheter när de mår riktigt bra. Och det är det de behöver hjälp med, att få det tryggt och fint både i skolan och fritiden.

0: Här sitter vi i Radiocentern och pratar om, ja, vad var vi inne prata om, barn och trygghet. Och så kommer musik Fattig bonddräng direkt från Jonas Karlssons låtlista. Varför den här? Varför spelar vi den här?
1: Ja, det, jag kommer ju, jag är ju född och uppvuxen i Vimmerby.
0: Mm.
1: Och allting har ju handlat om Astrid Lindgren i hela min uppväxttid, och det gör det ju fortfarande hemma i Vimmerby. Jag gick till och med på Astrid Lindgren skola, hette skolan, och så här, så att det är ju så. Och jag växte upp i en del av Vimmerby som heter Näs. Mm-hmm. Och Näs prästgård, den arrenderade Astrid Lindgrens far, senare hennes bror, och drev jordbruk på de markerna. Så att Astrid hade ju kvar föräldrarhemmet som sommarstuga i många, många år. Så jag har ju träffat henne några gånger.
0: Wow.
1: Medan jag bodde kvar.
0: Jag sitter med en man som har träffat Astrid Lindgren.
1: Ja.
0: Det är lite häftigt. Jag mötte Lassie över detta.
1: Ja, just det. Hon var, när vi var ute och sparkade fotboll och så där i det bostadsområdet som byggdes, uh-huh, intill, så kom hon ut ibland och pratade med oss ungar när hon var hemma.
0: Ah, har du inspirerat henne till någon berättelse, tror du?
1: Ja, det vet jag inte. Men
0: det är inte du som är Birk.
1: Jag tycker om den här Fattig bonddräng, för den, mm, den, det finns lite anknytning, så att säga, i mitt ursprung med... Min, mm, farfar och farmor drev ett litet jordbruk utanför Vimmerby också. Det har ju i generna lite grann då, ett litet jordbruk drev de. Det var ju andra tider då när man kunde ha kanske två kor, ett par grisar, och så avverkade farfar lite skog på vintern.
0: Mm.
1: Och det gick att leva på det och födde upp tre söner på det också.
0: Mm. Och det är ju, nu är vi inne lite på Centerpartiets DNA, som det brukar heta, så där själva kärnan i partiet, det här landsbygd, småskalighet, rå sig själv, eget företagandet. Vad tänker du, hur viktigt är, inte nostalgin, men just landsbygden, lantbruket för Centerpartiet som parti?
1: Ja, men det är ju viktigt att vi har ett levande jordbruk och att en levande landsbygd. Jag menar, Falköpings kommun är ju en sån kommun, så att jag vill bara säga, vi är ju egentligen landsbygd, hela kommunen.
0: Ja.
1: Inte även, det är ju, så ser ju vår kommun ut. Och det är ju viktigt då att en sån kommun får allt vi kan göra för att förbättra det på landsbygden, va?
0: Mm, att förutsättningarna är de samma.
1: Ja, visst.
0: Var vi än bor i Sverige.
1: Ja, visst. Så
0: klassiskt.
1: Är det ju. Ja.
0: Välfärden ska gälla. Vad är det vi säger? Välfärden ska leva, verka i hela Sverige. Ja, något sånt där. Ja, precis. Ja, och vad behövs?
1: Ja, framförallt så behöver vi ha fler arbetstillfällen.
0: Mm.
1: I den här kommunen, så att alla är i arbete, och när vi får fler arbetstillfällen så får kommunen in skatteintäkter, och då kan vi också förbättra mer för våra kommuninvånare när vi har medel till det.
0: Mm.
1: Så att arbetstillfällena är ju otroligt viktiga, att vi får hit fler företag, eller att det startas fler företag.
0: Mm. Centerpartiet tar ju också upp mycket det här lokalt, inte minst lärlingsutbildningar, flera vägar in till arbetslivet.
1: Ja.
0: Och du som är i skolans värld, är det lite för enkelriktat idag? Att, ja, är du inte teoretiker, så är det svårt att ta sig fram.
1: Det har ju förändrats lite grann. Att, det har du ju rätt i. Att jag tycker ju att hantverksyrkena skulle lyftas fram mer igen, som det var tidigare, va? Att, tyvärr så har ju många gymnasieutbildningar lagts ner på grund av svagt intresse, men jag hoppas ju att det ska komma tillbaka en trend, att vi behöver Vi behöver alltid rörmokare och elektriker och det här, va? Och som jag själv gick en gång i tiden, en gymnasielinje där jag blev möbelsnickare.
0: Mm.
1: Så att jag hoppas det kommer tillbaka. Alla kan inte vara teoretiker.
0: Nej.
1: Eller?
0: Nej, hur skulle det se ut? Ja. Och speciellt eftersom AI tar över våra jobb då, vi som är teoretiker. Nej, ska vi inte tro. Men vad... Vad jag håller på att säga. Vad tänkte du? Du pratar om teoretiker och eller att inte alla kan vara det. Vad behövs? Återigen. Är det, det är näringslivet som behöver pushas på?
1: Jag skulle ju önska, som du nämnde nyss, jag skulle ju önska att vi får tillbaka något form av lärlingssystem.
0: Mm.
1: Det har jag sagt i många år som lärare. Jag har jobbat 26 år nu som slöjdlärare och sett det många elever som har det väldigt jobbigt i skolan. Mm. Man skulle önska att de kunde, kanske när de går i 8-9 så där, att de någon dag i veckan fick gå ut och lära sig ett yrke. Än att de ska behöva försöka sitta
0: still.
1: Jag säger traggla.
0: Ja.
1: Traggla sig igenom allting i skolan.
0: Mm.
1: För att alla är inte... Alla trivs inte med det, men de skulle bli otroligt duktiga på att få lära sig ett yrke.
0: Mm. Och alla är ju definitivt inte stöpta i samma mall, sitta still och lyssna och vara duktig elev. Och många mognar ju också sent.
1: Ja.
0: Så kanske kan komma tillbaka några år senare och läsa in de där ämnena som man kanske inte förstod varför man behövde kunna man var 14.
1: Den turen har vi ju i Sverige, att man kan ju alltid börja plugga igen.
0: Mm.
1: På äldre dagar, så att oavsett ålder, så att även jag som snart är 59, jag kan ju sätta mig i skolbänken om jag skulle vilja.
0: Ja. Är det något du längtar efter att läsa?
1: Nej, jag tror jag är färdig med skolan för min del. Jag tror det.
0: Jaha, okej. Okay, ja. Så det är inget sådär, lära sig spanska eller...
1: Nej, jag har inte känt något behov av det.
0: Nej, okej. Okay. Jonas Karlsson, gäst, och nu blir det mer musik. Åh, Elvis!

0: Ja, nu var det allsång här i studion. Nej, det var det inte. Men Elvis Presley kan vi alla relatera till. Jonas Karlsson, gäst i Radiocentern. Vad betyder Elvis för dig?
1: Ja, jag har ju alltid gillat Elvis, och tyvärr var det ju en artist som gick bort alldeles för tidigt. Mm. Men han är ju en av dem som fortfarande, efter, ja, det är väl snart 50 år sedan han gick bort.
0: Ja, 1977 var det.
1: 77 var det, ja. Va? Mm. Så är det ju fortfarande, spelas hans musik lika mycket, så att det blir lite odödligt på något sätt, mm, hans musik. Mm.
0: Vi sitter här och ska prata, förstås vi har pratat politik, och nu sitter vi här med valprogrammet framför oss som vi inte ska läsa högt ur. Centerpartiets i Falköping valprogram, så blir det nog om man ska vara korrekt. Men Jonas, du var ju faktiskt med och utformade det här. Hur gjorde ni? Började ni med ett blankt papper och sa, nu hittar vi på en massa skojiga saker?
1: Det finns ju alltid många önskemål och idéer och förslag, det finns det ju alltid, va? Och jag fick nöjet att ingå i en arbetsgrupp som började skriva det här programmet.
0: Var det ett nöje eller var det mest
1: tillsammans?
0: Jobbigt?
1: Jo, det var ett nöje, det var ett nöje. Och började titta på vilka delar som vi som centerpartister tycker är viktiga att föra fram i Falköpings kommun. Och sedan så har ju det här då, när vi hade skrivit det som vi då tyckte att det såg bra ut, så har vi ju självklart inom partiets organisation, så har ju många andra fått titta på det här innan det antogs som partiets program på vårt årsmöte.
0: Mm. Jag är inte säker på att alla förstår att att jobba fram ett valprogram är en väldigt stor process där väldigt många har inflytande. Det är lätt att tänka sig att det sitter några få i partiledningen, både kommunalt och regionalt och förstås i riksdag, och säger, nu gör vi så här, och sen så säger medlemmarna, ja, det blir bra, det kan vi väl göra. Det är ju faktiskt, det är ett jobb från ax till kaka.
1: Ja, det är ett jättestort arbete. Även i en kommun då, så ligger det väldigt många timmar bakom det här.
0: Och det kommer inga färdiga mandlar från riks eller sådär. Vissa grundord, det här med välfärden ska leva i hela Sverige, jobben ska bli fler, utsläppen ska ner, ja, sånt. Ja. Men det säger ju ingenting för Falköpingsborna. Så vad är det som finns i det här programmet som säger något till Falköpingsborna då?
1: Ja, det är ju att vi ska satsa på kommunen med den lokala politiken på ett sätt som lite nytt på några punkter. Mm. Vi har ju bland annat något som en del har lyft lite på ögonbrynen vad vi menar med det här, och det är ju det med ko på rot.
0: Ja, förklara.
1: Ja, det är ju så att vi har ju ett förslag där vi tycker att kommunen ska äga ett antal kor då, eller djur. Mm. Så att vi kan i en krissituation försäkra att vi har livsmedel. I kommunen och i skolor, på äldreboenden och så vidare. Va? Mm. Så att det är ju en sån sak.
0: Det handlar ju också om att just äga hela kedjan, så att säga. Att ja. Vi vet hur de här djuren, korna och andra har haft det. Mm. Vi kanske kan knyta an till bondgårdarna, och vi gynnar ju de lokala bönderna förstås.
1: Ja, självklart.
0: Mm, precis. Ja, det är så enkelt och ändå så rätt så ovanligt. Det finns i några kommuner i Sverige, men inte självklart att man jobbar på det sättet.
1: Nej.
0: Ja, mera.
1: Ja,
0: är det någon del som du är just pappa till, som du har sagt, det här vill jag
1: med? Nej, det vet jag inte om jag är pappa till någonting, men som jag sa tidigare så är ju det här med arbetstillfällena något som jag tycker är oerhört viktigt. Mm. Och det är ju, som vi skriver i vårt program, att vi tycker att man ska försöka knyta ihop företagen här i Falköping mer med varandra. Mm. Ett lokalt nätverk, samarbete. Det är också att titta mer på utbildningar. Vilka utbildningar behövs verkligen här i Falköping då för att våra arbetsgivare i kommunen ska få rätt arbetskraft?
0: Mm. Och allt det här handlar ju, som du sa, om kop och rot det här med, i krissituationer. Men att ha, liksom äga alla frågor, att vi är vår egen storhet inom utbildning och kan knyta ihop företagen med utbildarna så att säga. Ja. Så att vi inte behöver söka varken kompetens eller arbetskraft utifrån, utan självförsörjning.
1: Vi har ju en fantastisk verksamhet i lärcenter som kan ordna de utbildningar som behövs.
0: Ja, precis.
1: Så att vi har ju resurser lokalt här som vi ska ta vara på.
0: Mm. Och det är säkert inte alla som vet vilket enormt arbete som görs där för att vidareutbilda människor inom vårdyrken till exempel. Mm. Eller hjälpa människor in med språkutbildning och yrkesutbildning som varvas. Mm, det är bra. Ha något mer som du vill lyfta i partiprogrammet? Eller val?
1: Ja, det skulle vi kunna... Det blev väl lite tyst för ett ögonblick. Men...
0: Ja, man får tänka, även i radion. Arbete, utbildning, trygghet och det här förstås att hela kommunen ska leva. Och det har du ju redan sagt.
1: Ja. Vi har landsbygd. Vi givetvis med i vårt program så är det ju självklart det här med våra platåberg. Det är ju med där och uranbrytningen också.
0: Ja, som vi redan har sagt.
1: Sen har vi tittat på det här med solceller.
0: Ja, just det.
1: Att man skulle kunna göra det på kommunala byggnader. De har stora tak, sätta upp solceller då för energiförsörjningen. Och även på större parkeringsplatser har vi skrivit. Mm. Att man också kunde sätta upp solceller för att vi på olika sätt ska bidra med...
0: Säkra vår egen elförsörjning.
1: Ja.
0: Ja. Men den tiden måste ju vara förbi när vi tror att det ska lösa sig med hjälp av omvärlden. Ja, det är klart vi ska samarbeta i omvärlden, men vi kan inte utgå från att det funkar. Vi var ju säkert många som studsade till ganska nyligen när det dundrade över några Gripenplan över Falköping. Med den senaste attacken mot gränsen. Jag vet inte om du hörde dem i Tidaholm också då. Och då blir man så här, alltså, det är närmare oss än det någonsin har varit. Känns det ju som hot från olika håll.
1: Ja, tyvärr är det ju så idag. Och nu ska man ju inte skrämma upp folk. Men vi behöver ju vara förberedda på att vi skulle kunna hamna i en krissituation i allra värsta fall, och då gäller det att tänka på de här bitarna, att vad kan vi göra?
0: Mm. Och jag vet att de olika nämnderna och kommunen håller just nu på att anta olika kris- och krigsorganisationsplaner.
1: Mm.
0: Jättekonstigt, men så är det. Ja. Jonas Karlsson och jag heter Anna Nyberg. Nu blir det country, tror jag.

0: Där var den slut. Erika Jonsson heter hon och från landet Jonas Karlsson. Den här var med i Mellot alltså.
1: Ja, det var den. Jag tycker det var en väldigt käck låt.
0: Passande i radiosändningen.
1: Ja, vi är ju många som är från landet.
0: Ja, och vi som inte är det, vi tror att vi är det. Vi tror liksom att vi lever det där country-livet i alla fall ibland.
1: Så är det.
0: Och Erika, jag trodde att jag hade koll på Mellot. Jag kommer inte ihåg den här låten. Nej. Jag får skämmas. För det här det ska jag kunna. Tittar du på Mellot?
1: Ja, det mesta tror jag.
0: Ja. Så han vann rätt låt.
1: Det vet jag inte. Men,
0: inte i Eurovisionssammanhang i alla fall, uppenbarligen.
1: Nej. Det är alltid så med de här tävlingarna varje år.
0: Ja.
1: Mycket åsikter om det.
0: Det är ju det.
1: Ja.
0: Nu ska vi prata om att det är val den 13 september. Närmar sig.
1: Ja.
0: Ja, okej. Och alla partier vill ju förstås ut och fånga väljarnas intresse och helst deras förtroende också. Hur tänker du göra då, Jonas Karlsson?
1: Jag tänker att engagera mig väldigt mycket i den här valrörelsen och vara ute både och på torget, där vi kommer att vara från mitten av augusti.
0: Valstugor kommer upp som vanligt.
1: Eller containrar blir det och andra saker. Där kommer jag att finnas.
0: Men du har ju skolan att sköta också.
1: Ja,
0: eller?
1: Ja,
0: det går upp sig.
1: Det löser vi. Det här är viktigt också. På fritiden.
0: Mm.
1: Ja, det är bara valåret så var fjärde år. Så då,
0: just det.
1: Då får vi hänga i lite.
0: Ja. Men hur gör man då för att nå fram i det brus som ju redan har börjat? Det är ju budskap och saker överallt. Vi är liksom omgivna av ett mediebrus och inte bara från politiken utan från andra också.
1: Det finns mycket i de sociala medierna och så vidare och det gör det ju hela tiden. Men jag tror ju på den personliga kontakten väldigt mycket.
0: Mm.
1: Att man är ute och knackar dörr som vi kallar det för, eller att man står på torget som sagt och får samtalet med väljaren. Att personen kan få fram sina åsikter till oss som står på fullmäktigelistan och som är beredda att ta politiska uppdrag de närmaste 4 åren. Att vi får prata direkt med våra väljare, det gillar jag alltså det. Den personliga kontakten.
0: Och så kommer någon och säger att ja, men ni politiker, ni snackar ju bara en massa goja och vill bara ha makt åt er själva. Vad svarar du då?
1: Nej, jag känner det inte så, utan det jag står för, det kan jag lova att jag ska jobba med också utifrån vårt partiprogram. Och jag är glad att Centerpartiet står fast i sina åsikter och inte håller på och hoppar hit och dit och springer på varenda boll. För jag upplever att det finns andra politiska partier, utan att nämna någon här nu då, som nästan dagligen springer på varenda fråga och tänker att nu får vi då några röster här och några röster där om vi tycker si och så. Centerpartiet står fast förankrat och jordnära i sina frågor. Och så får vi hoppas att våra väljare tycker att vi har det bästa programmet. Alternativet för Sverige, alternativet för Falköping den 13 september.
0: Signa slutord från Jonas Karlsson, gäst idag i Radiocentern här i Radio Falköping. Jag heter Anna Nyberg och nu, mina vänner, nu kommer Hasse Andersson.

Du lyssnar på Radio Falköping. Den här veckan finns inget nytt program från Radio Mässbergsgården att sända, och därför så återgår vi nu till ordinarie musikprogram.

Du lyssnar på en gymkanal som heter Radio Falköping. Du lyssnar på 90,8.

Havet försvinner, rodnande himmelen brinner. Stolt mot en flammande purpuridån ser jag vinga fyr. Lånande skymning dig tänder.

Välkomna, det här är en sändning ifrån Mösebergsgården, Falköping. Och det handlar om tipspromenaden som var den 23 juni. Det var en varm och skön sommarkväll igår och det var 264 personer som tog sig runt den här promenaden. 3 stycken hade 12 rätt och 11 stycken hade 11 rätt. Ja, vi gör som vi brukar göra, att jag börjar med den rätta raden här. Så har ni papper och penna redo, så kommer den här och jag kommer upprepa den i slutet på den här sändningen också. Kryss. 1. Kryss. 2. 1. 2. 2. Kryss. 2. 2. Kryss. 1. Sen har vi de rätta svaren då. Fråga 1. Gruppen heter Medina. Sen har vi fråga 2. En älg får vanligtvis 1-2 kalvar per kull. Fråga 3. GIF Sundsvalls supporterklubb heter Patronerna. Gotlands landsdagsblomma är murgröna. Det var fråga 4 det. 5:e frågan. Det giftiga ämnet som fanns i tändstickor var gul fosfor. 6:e frågan. Harry Potters R har formen av en blixt. Sen 7:e frågan här. Baguette är inte en ost. Opera sändes i världens första publika radiosändning. Fråga 8. Fråga 9. Island är Europas mest glesbefolkade land. Fråga 10. 6 barn förekommer i målningen Grindslanten. Och fråga 11. Paulus är inte en karaktär i Gamla testamentet i Bibeln. Och 12:e frågan, sommarplågan Lemon Tree gjordes av Fool's Garden. Sen har vi skiljefrågan då. 777, pusselord, kroppkakorna. Och så har vi vinnarna då. Linnea heter hon, Hallén från Tidaholm, Fredrik Kvist Tidaholm, Karina Nilsson Falköping, Ulrik Andersson Åsarp, Bengt Inge Velin Falköping. Så kaffebiljetter. Cecilia Gustafsson, Eva Blomgren, Kristina Bere Fransson, alla från Falköping. Paraply, Karin Gustafsson. Pusselord, Emma Nordström, Stefan Pettersson, Ingvar Larsson, alla här ifrån Falköping. Och priserna kan ju hämtas ut vid nästa tillfälle, alltså på tisdag nästa vecka då. Ja, men då tar vi väl den rätta raden här igen då. Kryss. 1. Kryss. 2. 1. 2. 2. Kryss. 2. 2. Kryss. 1. Ja. Så, där fick ni både rätta raden och de rätta svaren. Och även vinnarna faktiskt från Mösebergsgårdens tipspromenad. Nästa vecka blir ett nytt sådant här program. Ha det gott. Hej då.

Välkommen till dagens andakt från Equmeniakyrkan och Radio Mösseberg. Jag heter Britta Blomdahl och ljudtekniker är Roger Andersson. Nu är vi mitt i sommaren och det är den fjärde söndagen efter trefaldighet söndag. Och då är det ett väldigt intressant tema. Det heter att inte döma. Ja, det är ett tema som verkligen är värt vår reflektion. Därför att dömande har ju med vårt tankesätt att göra. Och det pyser ut antingen vi har tänkt eller inte. Att döma är lättare än att tänka, stod det på en liten bild jag såg. Och på en bild jämte så stod det så här. Lite med glimten i ögat förstås. Döm mig, men glöm inte att vara perfekt i resten av ditt liv. Ja, ni vet hur det är det där med dömande. Det är ganska lätt till. Så därför har vi anledning att fundera på detta. Och Bibelns texter och den här söndagens texter tar upp det från lite olika håll. Både ur perspektivet att vara den som känner sig dömd. Kanske skvaller eller nedsättande ord eller blickar som skapar distans eller ogillande. Den som drabbas kanske, ja, blicken fälls ner, blicken slocknar liksom. Och det kan också bli att man ser ner på sig själv. Så här står det i psalm 62. Bara hos Gud finner jag ro. Från honom kommer min räddning. Han är klippan som räddar mig. Min borg där jag står trygg. Hur länge ska ni ansätta mig, samfällt storma and, som mot en lutande vägg, en fallfärdig mur? De har enats om att störta ner mig. De älskar svek och munnen välsignade, men i sitt hjärta förbannade. Bara hos Gud finner jag ro. Från honom kommer mitt hopp. Han är klippan som räddar mig, min borg där jag står trygg. Från Gud kommer min hjälp och min ära. Gud är min tillflykt, min starka klippa. Sätt alltid din lit till honom, du folk, och öppna ditt hjärta inför honom, för Gud är vår tillflykt. Så hade psalmförfattaren beskrivit det här. Att även om man blir ansatt på många håll så finns det någonstans att finna en trygghet. Men det är viktigt hur vi ser på varandra och också veta hur Gud ser på oss. Vi ska få lyssna till Ingemar Olsson som sjunger den här väldigt välkända låten. Du vet väl om att du är värdefull.

Den gamle prästen Lennart Koskinen har sagt så här: min viktigaste insikt i livet är att varken mitt eller andra människors värde ligger i vad de gör, utan vad vi är. Du är värdefull och nästa person som du möter är också värdefull. Det är viktigt att se det. Det är en del av vad de här texterna idag vill säga. Men också förstås så är det att leva rätt. Det som Gud liksom väntar sig av människan. Gud förväntar sig att vi ska följa det goda som han vill. Så här säger han i Hesekiels bok: vänd om, vänd er bort från era brott så att det inte får er på fall. Sluta upp med alla era brott. Skapa ett nytt hjärta och en ny ande. Inte vill ni väl dö, israeliter. Jag önskar ingens död, säger Herren Gud. Vänd om så får ni leva. Ja, det här betyder förstås att Gud har en stor tilltro till oss. Kanske större än vad vi klarar av. Men just det där, att Gud så tror gott om människan, det är ett väldigt bra exempel för oss att följa. Att förr tro på människor än att misstro dem. Det innebär ju naturligtvis inte att vi inte får säga ifrån. Det gör ju Jesus också ofta. Och det är en självklarhet att vi behöver göra det. Men jag tror snarare att det handlar om vilken miljö vi är med och skapar. Om vi är med och skapar en dömande miljö, då slår det säkert tillbaka av sig självt över vårt eget liv. Så här står det i Lukas 6:36. Jesus sa: var barmhärtiga, så som er fader är barmhärtig. Döm inte så ska ni inte bli dömda. Förklara ingen skyldig så ska ni inte dömas skyldiga. Frikänd så ska ni bli frikända. Ge så ska ni få. Ett gott mått, packat, skakat, rågat, ska ni få i er mantel. Med det mått som ni mäter upp ska det mätas upp åt er. Och så gav han dem också en annan liknelse. Kan väl en blind leda en blind? Ramlar inte då båda i gropen? Lärjungen är inte för mer än sin lärare, men när han är fullärd så blir han som sin lärare. Varför ser du flisan i din broders öga när du inte märker bjälken i ditt eget? Hur kan du säga till din broder: låt mig ta bort flisan ur ditt öga, när du inte ser bjälken i ditt eget? Hycklare, ta först bort bjälken ur ditt öga, så kan du se klart att ta bort flisan ur din broders. Ja, det är goda råd som vi får ifrån Jesus, hur vi ska se på andra människor. Och det finns en väldigt fin psalm i psalmboken som väldigt sällan sjungs. Men den är så här: tar vi sten i våra händer när vi ser den svagas fall? Har vi straff i våra ögon så vår blick blir hård och kall? Har vi glömt vad vi förbrutit och vårt eget nederlag? Har vi glömt att vi ska svara för vår egen skuld en dag? Vi vill släppa våra stenar, räcka fram vår hand till stöd. Kristus kan ge blicken ömhet av sin kärleks överflöd. Vem av oss har inte fallit? Vem behöver ej en bror? Han som älskar ber oss alla att ge värme åt vår jord. Vi ber. Käre Gud, förlåt mig när jag har lätt att se fel hos andra. Påminn mig då om mina egna fel och ge mig ödmjukhet. Men ge mig också mod att våga ha tilltro till framtid och utveckling i människors liv, mitt eget och andras, i samhällets liv och i världens liv. Gode Gud, hjälp mig till att våga stå upp för vad jag tror är sant och rätt när jag kan det. Gud, ibland håller jag tyst,
för jag vet att jag själv inte är så generös som jag skulle vilja. Led mig i din kärlek som inte söker sitt utan som flödar, Gud, ifrån ditt centrum. Amen. Öppna ditt hjärta och ta emot Guds välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin frid och fred. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.

Välkommen till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. I programmet så gör vi pålysningar om de gudstjänster och andra aktiviteter som händer de kommande dagarna till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds också i repris ett antal gånger och tänk då på att en del aktiviteter kanske redan har hänt. Jag börjar med pålysningar och predikturer för Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdagen den 25 juni klockan 10 är Café Himmel och Jord öppet och där är det som vanligt kaffe med gott fika och god gemenskap och det blir tipspromenad. Klockan 18.00 är Livsstegen i sommar, inspirerat av de 12 stegen i självhjälpsprogrammet Livsstegen. Och detta leds av våra ideella medarbetare och vi träffas i Sankt Olofs kyrka. Fredagen den 26 juni klockan 14, Källan. Öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördag 27 juni klockan 17.45 sänds helgmålsringningen här i radion från Smula klockstapel. Söndag 28 juni klockan 10 är det mässa i Sankt Olofs kyrka. Präst Fredrik Stjernstedt Östblom och det blir kyrkfika. Radio Sankt Olof sänder mässan här i radion via 90,8 MHz. Klockan 14.00 är det friluftsgudstjänst i Flittorps kyrkplats. Medtag kaffekorg. Vid regn så firas gudstjänsten i Tiarps kyrka. Klockan 15.00 är det gudstjänst, träffspunkt centrum. Sånggudstjänst med sommarens salmer. Klockan 19.00 musik i sommarkväll i Näs kyrka. Veniat Christer Johansson håller i den. Selma Persson, Klara Vaktmeister och Hanna Simonsson sång. Tisdagen den 30 juni klockan 14. Café Himmel och Jord, kyrkans hus, café med gott fika och god gemenskap. Programpunkt klockan 15. Musikkryss med Elin Marklund. Onsdagen den 3 juli klockan 8:30. Då är det pilgrimsmässa i Sankt Olofs kyrka med prästen Sandra Flensén. En enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Klockan 9:30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Klockan 12 blir det bön för fred på Dotorsgatan 57. Där bes en enkel bön för fred tillsammans. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Torsdagen den 25 juni klockan 10. Är Café Nyfiket öppet i Åsarps församlingshem. Det är även öppet på tisdagar och onsdagar samma tid med möjlighet till enklare lunch. Så som paj, pannkakor och lite så. Klockan 18, sommarveckan i Åsarps kyrka. Präst Jan Hylstam, Emily Svantesson och Daniel Johansson sång och gitarr. Lördagen den 27 juni klockan 15. Lördagsträffen i samlingssalen, vårdcentrum i Floby. En stunds enkel samvaro och kort andakt, kaffe och jordgubbstårta. Klockan 18, sommarveckan i Åsarps kyrka, präst Jan Hylstam. Sol, sommarguld, The Bauer Quartet. Klockan 17 blir det gudstjänst i EFU-stugan i Göteve med Nathalie Aronsson och Floby Gospel. Där blir det servering. Söndagen den 28 juni klockan 10. Mässa i Kinneved kyrka med prästen Jan Hylstam. Klockan 14.00, sommarveckan i Åsarps, blir det en friluftsgudstjänst vid Ljungåsen i Börstig. Vid regn i hembygdsstugan. Ta med en fikakorg. Klockan 18.00, sommarmusik i Ullunde kyrka. Präst Jan Hylstam. Sommartid så skön med trion Birkelund, Bläckman, Öjeberget spelar och sjunger. Nu följer pålysningar för Stenstorps pastorat. Söndagen den 28 juni klockan 10. Mässa i Valtorp kyrka. Präst Joakim Hedin. Klockan 15.00 är det en friluftsgudstjänst i scoutstugan i Dala. Präst Joakim Hedin. Dala scoutkår bjuder på kyrkfika. Jag går nu över till Allianskyrkan.
Söndagen den 28 klockan 18 är det gudstjänst där Göran och Yvonne Skog predikar och sjunger. Där blir även servering. Måndagen den 29 juni klockan 19 blir det en ekumenisk bön för kommunen. Och tisdagen den 30 juni klockan 6, då blir det en närradioandakt från Allianskyrkan via Radio Fer 90,8 MHz. Repris klockan 8 och klockan 21.30. Ekumeniakyrkan Mussebergsgården. Söndagen den 28 juni klockan 10. Gudstjänst, predikar gör Agne Furingsten. Temat är att inte döma. Sång av Hjalmar Hansson. Onsdagen den 1 juli. Morgonandakt i Radio Falköp med Torbjörn Lans. Detta sänds klockan 6 och klockan 8 i repris. Så går vi över till Pingstkyrkan Falköping. Söndagen den 28 juni klockan 18.00, sommargudstjänst. Predika gör Charlotte Lundberg, musik Kerstin Kristensson. Onsdagen den 1 juli klockan 19.00 blir det bön. Sen går vi över till Centrumkyrkan i Kinnarp, Slutarp. Söndagen den 28 klockan 9 är det en bön. Och så slutligen Mussebergskyrkan EFS. Lördagen den 27 juni klockan 18 är det gudstjänst. Predikar gör Nathalie Aronsson. Sång av Floby Gospelkör. Och där blir servering. Du har lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Jag heter Susanne Selander.

0: Du lyssnar på 90,8 Radio Falköping.
1: Ska man vara dragspelsdrottning får man slita som en slav. Risken finns ju att man hamnar i för tidig grav. Är man en ny gänget är det titt och tätt rätt tuffat tag. Men blir man lämnad ensam så har nöden ingen lag. Kolla mig, ensam tjej, kan vara tufft. Så ge mig mera luft i bergen. Cedermark och Gnesta, Kalle och de andra har gjort sitt. Nu ska ni få se och höra på drags.

0: volymen, gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Jajamän, jag får harkla upp mig här inför den här sändningen. Välkomna hit till det här lunchprogrammet som vi kallar för just 10 i 12. Idag den 24 juni, det är onsdag idag också, och Johannes döpares dag är det idag. Inga som har namnsdag idag. Ja, vad innebär det att det är onsdag och 10 i 12 här då? Jo, det innebär att ni ska få information av mig om en liten stund här med lite allt möjligt. Och sen ska ni också få lyssna till Lars Bägerfeldts serie, historieserie om Gudhems och Uppsala öd del 2. Där han berättar om just detta. Så ser det ut i 10-12 idag, denna onsdagen den 24 juni. Och för er som undrar om det blir något tankar från hängmattan även denna sommaren. Ja, det är klart det blir. Absolut blir det det. Det kommer att bli flera veckor med värdar för programmet Tankar från hängmattan. Så var med på det, och det startar måndagen den 6 juli. Måndagen den 6 juli, vecka 28. Då börjar vi, och det kommer att vara värdar för programmet måndag, tisdag, torsdag och fredag. Och på onsdagar, som seden bör, eller seden sig bör, eller vad säger man, så kommer det vara samtal om forntiden onsdagar. Så ser det ut under flera veckor i sommar. Men än så länge så är det fortfarande 10 i 12. Och våran hemsida fnf.nu, alltid där. Den finns alltid där. Och just nu så kan man titta på och ta del av T-rört eller man kan lyssna på det också och läsa texten. Det samma med gubbasvepet, där kan man också läsa text och då lyssna till. Och mycket, mycket annat där. Och ett litet förslag också, om ni ändå är inne på vår hemsida, så gå gärna in och kolla på play.fnf.nu. Där finns det massor med webb-tv-klipp. Alla möjliga olika webb-tv-klipp kan man gå in och titta på där. Ja, det, ska vi se, det är säkert 13-14 år tillbaka i tiden som man kan, som det finns klipp att titta på. Så där kan man sitta en stund och kika. Och det tror jag går att kasta till tvn också om man har sån här Chromecast. Väl värt. Vår hemsida alltså fnf.nu. Gå in där. Ja, just det, ni kan också på första sidan här så kan ni också ta del av den här presskonferensen som var häromdagen uppe vid, utanför Hotell Falköping, som handlade om handlingsplanen för ett bättre företagsklimat i Falköpings kommun. Också värt att kolla på. Lite evenemang tänker jag här nu. Kan väl vara på sin plats kanske. Och varför då inte kika på vad man gör i närtid? Ja, det är ju lite samma som jag säger här, men väl värt att upprepa. Dansbandsutställningen på museet som håller på ända fram till den 6 september. Där kan man gå in och kika på det på museet, och även då den här lokala bandutställningen, en miniutställning som är där också. Vad kan man göra mer då? Jo, man kan gå tipspromenader till exempel. Olleberg har ju på onsdagar, och igår var det uppe på Mussebergsgården. Och det är ju inte fel att göra, tänker jag. Sen har vi också folkparksfika den 25 juni här nu, så... Ja, det är ju imorgon här nu då. Då är det fika i Folkets park. Är det. Och det startar 18 och håller på till 21. Det är ju Nasko Jänkis och Falköpings Folkets park som ordnar det ihop. Och det är bilar och det är fika och mopeder och epa och allt, allt möjligt. som man kan då kika på där. Sen är det på torsdagskvällar, då är det ute i Alphems Arboretum. Och imorgon så, då är det Lennart Gren från Kvänum som kommer att spela och sjunga vad jag förstår här. Och arrangörer där är Sörby och Floby Hembygdsförening. De har tipspromenad då också faktiskt. Och sen är underhållningen klockan 19 imorgon där. Tractor Race i Östra Tunhem 26. På, ja, det blir ju fredag nu då. Och det är som sig bör också klockan 17 öppnar de där. Och ja, det är ju en folkfest. Det är ju så enkelt. Det är ju så trevligt. Och det är allt möjligt. De har ju servering på plats. Finns det där hamburgare, korv, fika. Och vill ni se vad det kostar och gå in där, så gå in på Östra Tunhems hemsida. Ja, trevligt. Som sagt, klockan 17 slår de upp portarna där. Sen har vi en utställning också, glasklar konst. Och det tror jag är, vi ska gå in och kolla på det där, 27 på lördag. Och det är ute i Agnesta, Galleriemura, som har den här utställningen. Och det startar klockan 11 och håller på fram till 16. Det är öppet på söndag också, ser jag. Är det. Väl värt att gå, åka dit och kolla på detta, såklart. Nu ska vi ha musik och det blir ju Lasse Stefans Ingen plockar en maskeros.

Ja, då ska vi fortsätta där vi slutade förra veckan. Vi ska låta Lars Bägerfeldt fortsätta här och prata om Gudhem och Uppsala öd. Det är det näst sista programmet i den här serien. Sista programmet kommer i nästa vecka här i Radio Falköping.

Ja, om nu Uppsala öd användes av kungen så kan vi också utgå från att kungen emellanåt besökte de här platserna. Det är rent av så att vi kan utgå från att kungen besökte dem ofta och innerligt, för att inte säga hela tiden. Vid dessa Uppsala ödgårdar eller gods så finns det ibland säregna fornminnen som indikerar just detta. Skalunda ingick också i Uppsala öd, men då kanske vi inte tänker på att det var just Uppsala öd, utan vi tänker på den stora Skalunda högen som verkar vara en gigantisk kungshög från början av 700-talet. Även Hullsjön strax utanför Skaraborg ner mot Trollhättan ingick i Uppsala öd, och här har man också hittat en stor kungshög med guld inne i kammaren. Men det är från 400-500-talet. Och vid Gudhems kloster så har vi inte så långt avstånd, dels till den stora fornborgen på Mösseberg som är Skaraborgs största och även en av de största i landet, liksom vi har Holöja skans som är en kungshög i Gökhems socken, liksom att det är tämligen nära även till Olleberg och fyndet av Ollebergskragen. Av det skälet kan vi förmoda att kungarna ofta bodde på de här platserna, runt om på Uppsala öd där Gudhems kungsgård ingick. Men den ständiga frågan är ju även, hur uppstod allt det här och varför heter det på det sättet och hur gick det till? Även ifall vi ofta måste gissa oss till svaren, så finns det en hel del indikationer som kan styra oss åt rätt håll. Det finns så mycket som pekar på att det gamla Sverige bestod av två delar. Inte bara därför att kungen kallar sig för Svea och Göta rikes konung, att vi hade två olika skattesystem, att vi har kungshög. Så mycket som pekar på att det gamla Sverige bestod av två delar. Inte bara därför att kungen kallar sig för Svea och Göta rikes konung, att vi hade två olika skattesystem.

som stod för de här drygt 200 skeppen och som var organiserade i hund runt om alla bygderna så att alla i princip ställde upp lika mycket av de självägande bönderna och de som hade trälar på sina gårdar. I Götaland var det lite annorlunda. Men det här ordet göt förekommer faktiskt i många olika indoeuropeiska språk. Från kelterna i västra Europa till slaverna i östra Europa och germanerna däremellan. Och försöker vi spåra ursprunget till det så kan vi se det att innebörden tycks ha varit ädling, aristokrat, framstående person, någon av de högsta i samhället. Inte nödvändigtvis kungen, men hövdingar och andra aristokrater, de stora jordägarna, som kanske bara motsvarade runt 10% av befolkningen eller kanske inte ens så många. Det innebar att för Mälardalens del så betonade man ledungsflottan, de som var allierade, vi själva, det vill säga sviar eller svear. Medan man däremot i Götalandskapen betonade jordägarna, de starka ståtliga aristokraterna och hövdinga familjerna som var götar. Mycket tyder på också att Uppsala öd utvecklades med tiden och att de som tillhör trakterna runt Mälardalen är den yngsta gruppen tillsammans med dem i Hälsingland. Så om vi då hoppar över den på Öland som vi inte känner till något ursprung om återstår bara de 8 Uppsala öd i Västergötland varav 7 stycken ligger i Skaraborg och 3 av dem på Falbygden med omnejd. Det finns många forskare som föreställer sig att det från början var 2 riken, 2 länder, Sveariket uppe i Mälardalen och ett Götarike i Götaland. Och sen slutar det så som det ofta brukar sluta, att den ena blir mäktig nog att erövra den andra. Men det finns 2 skäl varför det inte blev så just den här gången. Den ena orsaken är den fullkomliga bristen på uppgifter. Ifall nu någon kung hade varit så pass skicklig och duktig strateg och erövrat den andra parten så hade man diktat sånger och dikter som levt kvar i århundraden framöver och nått vår egen tid där vi hade fått kännedom om vilken kung det var som utförde detta enastående dåd. Men det finns inte en bokstav som antyder någon erövring. Och det kanske är det främsta skälet varför en erövring aldrig tycks ha skett. Det andra skälet är mer teoretiskt. En erövring är nämligen fullständigt omöjlig. När stater krigar från sen 1200-tal och framåt så sker det på ett helt annat sätt. När Sverige exempelvis införlivade Skåne, Jämtland, Härjedalen, Bohuslän i det svenska riket så kunde man rida ut på torget och säga till hela befolkningen att här har ni den svenska lagen, det är bara att följa så blir ni svenska medborgare på samma villkor som alla andra. Men för ett rike så går inte det. Ett rike består av frivilligt sammanslutna bygder och stamområden i ett enat försvarssystem. Ett rike är en försvarsallians som bygger på frivillighet. Man kan inte rida ner till skåningarna och tvinga dem att vara frivilliga. Vad ett rike däremot kan göra så är att kuva omgivande riken som man har omkring sig och tvinga dem till lydnad, att betala skatter och att se till så att de inte vänder vapen emot de som har kuvat dem. Utan att istället vara ett skydd, en barriär utåt ifall det skulle komma någon farlig angripare ännu längre bort. Sådana som vi känner till som kom plötsligt, Genghis Khan, Romarriket och andra som kunde bre ut sig ordentligt och då kunde det vara bra att ha en skyddsbarriär runt sitt eget rike, de som fick ta första smällen.

hade nu sviar och götar gått till strid mot varandra, så hade den ena sidan kuvat den andra, tagit bort deras rikedomar och deras möjligheter. Men så är inte fallet. Båda områdena glänser när vi kommer fram till järnålderns slut och medeltidens början och enandet ett faktum. De har kvar alla sina värdigheter. Alltså har de aldrig blivit kuvade. Kanske är det så att vi behöver läsa ynglingasagan en gång till i dess begynnelse, som just handlar om tillblivelsen av Uppsala öd, så kanske vi förstår hur det gick till. Här sägs det att ynglingaättens stamfar, han som startade den regeringstid som hans ättlingar sen skulle ta över, denna Yngve Frej för snart 2000 år sedan sägs ha byggt templet vid Uppsala. Och då menar jag såklart Uppsala i Tiondaland i nuvarande Uppland, där det sen var kvar 1000 år senare. Men det sägs därefter att till detta tempel så skänkte han alla sina gods och gårdar som skulle förbli dess rikedom och det som sen kungen skulle använda sig av i sin försörjning, i sitt ämbete. Och vi nu utgår ifrån att Uppsala öd på den tiden bara var de 8 stora godsen i Västergötland, så blir det här ganska förbryllande. Dels kan vi fråga oss, varför skulle han bara äga gods och gårdar i Västergötland om han inte vore västgöte, kom från kärnområdet i detta gamla rike här i Götaland? Men varför skulle han i så fall, om han nu var västgöte, varför skulle han då bygga ett tempel där uppe i Uppland? Varför byggde han inte här nere där han hade sina gods och gårdar istället? Dessutom så vet vi genom senare kröniker och källor att det var svearna som hade rätten att välja kung. Definitivt inte västgötarna. Det framgår tydligt från danska krönikerna runt händelserna som utspelade sig runt Ragnvald Knaphövde i början på 1100-talet, och västgötarna försökte blanda sig i kungavalet och svearna reagerade på en gång och sa att det var de och inga andra som sedan urminnes tider hade rätten att välja kung. Det skrev man alltså i Danmark. Ytterligare en faktor att ta hänsyn till i sammanhanget i den märkliga historien som säger det att Yngve Frejs moder, gudinnan Skade, som var gift med Njord, hon lämnade Njord, övergav honom och flyttade till Oden i Uppsala istället. Ytterligare någonting som pekar mot Uppsala i Uppland. Ja, det här låter onekligen som om Västgötaskolan skulle förlora striden om var vaggan stod någonstans. Men när vi läser mellan raderna för att försöka förstå vad är det egentligen som sker och händer, så kan vi få en helt annan bild av händelseförloppet. Yngve Frej, som jag nämnde, måste ha varit västgöte. Hans ättlingar var också västgötar. Det innebar att när svearna skulle välja en ny kung, eller om de så önskade vräka den sittande kungen och insätta en ny istället, så var de tvungna att ta någon av de ättlingar eller släktingar till den gamle kungen som var västgötar. Alltså, vilken kung man än valde så blev det en västgöte. Det här låter som garantier i ett avtal när två sidor inte riktigt litar på varandra utan måste säkra positionerna på något vis. Alltså, om den ena sidan får välja kung men bara från den andra sidan, då måste det bli rättvist. Om bara svearna får välja, men bara välja en västgöte, då måste det bli rättvist. Och då kan vi förstå Yngve Frej, varför han på ett hedervärt sätt lät bygga Uppsala tempel i Uppland som den viktigaste platsen i landet där man hade ting, riksblot och mycket annat. Den högsta instansen i landet placerades där uppe, men bara en månad vart 8:e år när det var dags för riksblot. I övrigt så hade kungen tillgång till Uppsala öd fortfarande, precis som tidigare,
som var den avkastningen som kungen använde sig av för att hålla sin personliga härstyrka vid liv och igång. Så då kan vi se att Sveariket hade egentligen två centrum. Uppsala tempel, som var viktigt en månad vart åttonde år, för religionens skull, för rättvisans skull på tinget och kanske mycket annat. Men det dagliga, det årliga, det funktionella som hade att göra med rikets försvar hade sitt ursprung i Uppsala öd och det självförsörjande ledungsflottan runt Mälardalen. På så vis så fick man ett utmärkt starkt rike som till och med biskop Adam av Bremen på 1000-talet hyllade och sa att svearna med alla sina stammar och sin organisation såg ut att bli de starkaste i Skandinavien genom sin förträfflighet och sin gamla kungaätt. Ja, hur gammalt är då det här egentligen? Om vi kan se att Yngve Frej ger förutsättningarna för ett enat Sverige som var två delar tidigare och att enandet skedde för 2000 år sedan där Uppsala öd, där Gudhem ingick bland de åtta tillsammans med Uppsala tempel var viktiga hörnstenar i organisationen som skulle hålla ordning och reda på bygderna. Så kan vi ju sen se hur allting klingar av och upphör i början av medeltiden. Men återigen frågar vi oss, när uppstod det här? Vad fanns före Yngve Frej? Faktum är att många av de här platserna var viktiga även tidigare. De tre Uppsala öd som finns på eller intill Falbygden tillsammans med bygderna runt Dimbo visar på en rikedom både i guld och mycket annat samt stora mängder vapen i gravar eller som lösfynd som indikerar att här fanns det någonting säreget på samma sätt som det sen var under Uppsala öds tid men långt, långt tidigare. Vi kan spåra det under den första delen av järnåldern, under hela bronsåldern och in i bondestenåldern. Vi kan faktiskt säga det att förutsättningarna för Uppsala öd i Västergötland finns någonstans i mitten av bondestenåldern, ungefär en 2500 år före Kristi födelse eller rent av ytterligare några sekler tidigare under den period som kom efter gånggrifterna. Det låter hisnande, men det säger också att våra förfäder då kanske var skickligare och duktigare och mer välorganiserade än vad vi ofta föreställer oss.

Det handlade om Gudhems och Uppsala öd, del 2. Lars Bägerfeldts serie där. Ja, men det där var 10-12. Ni lyssnade till precis. Och jag som heter Roger Andersson, jag önskar er nu alla en riktigt bra och fin onsdag här. Och hoppas att ni är med imorgon, då är jag tillbaka. Samma tid, samma plats i eten. Men för här och nu, ha det riktigt gott. Hej på er!

Ja, välkomna till kvällens program som idag ska inleda med C.G. Hjelm, där frälsningssoldaten aldrig dör, inspelad 1961.

Ja, det var även Vätterbröderna som deltog i den sången. Och idag fortsätter med Kristina och Davids Sonesson. Tag en liten stund och sjung.

Då ska vi fortsätta med Bosse Andersson, Nere i dalen. Den är inspelad tidigt 1960-tal.

Jag tänkte jag skulle få vara med och sjunga lite, så här kommer Lars Lindqvist med Vem som helst. Det är inte jag, utan det är en namn som heter så.

Då ska vi fortsätta med en 49 år gammal inspelning med Kjell Andreasen och Bergum. Jag trängtar inte ett slott.

kommer ytterligare ett norskt inslag. Vagnil och Rolf Nilgård. Därför tror jag.

Då ska vi fortsätta med Philadelphia-församlingen i sträng musik i Katrineholm. Lyssna till vår glada sång, inspelad 1969.

Då ska vi avsluta med Taxibröderna i Stockholm. Höj din segersång, inspelad 1968. Och därmed tackar jag Bosse för idag.